Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

E, si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtunet diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendome jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
7: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
6: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqësa dhe zonë shumë ljarkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjes
9: nga Prishtina jone dashur.
8: Nga Prishtina jone vranët, nga Prishtina jone me shi, nga Prishtina jone nuk e di.
9: Me kolona në pikë mëngjesit.
8: E po shi, dy pikë arri shi u ranë Michels dhe kjo rrugë se shu blokua. E keni këto matë?
10: Me plotë malë.
8: Dhe malën gjimë. Askush mund të kaloj rrugët.
9: Java e fundit e korrikut një sot.
8: Iku dhe korriku, a?
9: Iku korriku.
10: Iku është.
9: 2:26.
8: Eci, eci.
9: Ora është në 7:01.
8: E hënë soda.
9: A kishim do një pick-up rrugës?
8: Kishim, po e te i kalumë më shumë me një shpëtësi mara mend, se blet. Ura, mos këtë pasu në i kështu kamera të që ka pa.
9: Ati tom tabelat.
8: Mo, mo jel, mo. Mo, mo e qaj shekon të i kështu moj.
9: Një gjazi polizë është këtë gjua radion.
8: Vesh bujtje po më shkakton që kjo jeli. Vesh bujtje. Mirë mëngjes gjithë, mirë mëngjes gjithë dhe sheni me frekuencën 101.7. Kjo është klubi mëngjesit me mua Florin, me Elin dhe me Pledin. Bashkë të jemi tjerë në ora 10 me gjërat bukra dhe interesante, sidomos me muzikë të mirë e me lojrat ndryshme. Kemi shpërblime fantastike e çka jo tjetër. Një mëngjes i hershëm me shi. Edhe natën ka rosh shiell, nuk e di a keni dëgjuar, po ju keni qenë në gjumin më të mirë të mundshëm. Nuk e dëgjuat, a?
9: Amo, tash pjesën tjetër kur ti diskutojmë datat, kam kthyer edhe një herë te ajo 14 korriku, ajo beshtytnia londinize, që nëse të vjen shi me datën 14 korrik, vetë ka rosh i.
8: Pikt kameta.
9: 40 ditë do përcillet shiu dhe çajo do më dal.
8: Pikt kameta.
9: Du me kthyr prej kuajt ka rrjedh çajo beshtytni.
8: Amo dies ka rosh i.
9: Po më përgjithësi flas çdo 2-3 ditë me tu pas shi.
8: Po çfarë do të shajo?
9: Diçka që nuk ka ndodh për neve, tash llogaritën Londër ku më diç atun po.
8: E vërtet, e vërtet. Vranët kanë nis, nuk e di, më vonë do të flasim edhe për parashikimet e motit për ditën e sotme, që është e hënë, tha Eli, iku edhe korriku, iku vera më njerë. se iku vera, ai nitu e kuptu që po ik vera. Apo jo, se qeni të e kuptu?
9: Se po mdoko se s'është halo ver.
8: Po, dhe se u kërë një fakt.
9: Kërë interesant, Flërsh, në shtetet arabe, shumë njerës kanë zgjedh me shku në Londër, vish për me përjetu shion.
8: Shë, apo dhe sa ta ka nevoj për shi?
9: Dhe më thonë, ka shpesat e lartë, po, sërët, kanë zjetë për të herë Londrën, veç për arsyet që ka shi edhe me përjetu një kohë tjetër.
8: A, që sa interesant.
9: Me këtu ndryshimet klimatike, duket se Londra do shëndrot në Miami Beach.
8: Na jemi me fatë se i kemi gjitha stimet këtu në Kosovë.
9: Po, porën, është shumë sakt.
8: Verën.
9: Goja moti nuk kemi përjetu një dimër kështu tamam.
8: Dimër,
9: po, s'kan qenë më herët.
8: Ama kur gjës po ka më ashtu ashtu.
9: Jo, e vërtet.
8: As nuk po ka dimër, as nuk po ka verë.
9: Asnjëherë nuk janë të njëjtë.
8: Jo, nuk janë as.
9: As vera nuk është e njëjtë mo.
8: Nuk është mo.
9: Interesant.
8: Në 0495511444 presim mesazhet tuaja të dashur dëgjues, do të jemi këtu deri në ora 10 siç e thash, edhe kënga e parë për sot vjen nga ABC. Hey, brother.

0: Dëgjuam Avicii me Hey Brother.
1: Hey Brother and Sister. Good morning, good morning gjithve.
0: Flor, me qenë se...
1: Për audiencë ndërkombëtare është kjo.
0: Pa dyshe, me qenë se është kuat flasim për doat atë rëndësishme, po du me ndoal të qajo e
1: 15...
0: 15,
1: kërri.
0: Jo, 15, nga më falem.
1: Okay.
0: Po një ka si Saint Swift's Day. Swift's paska qenë një peshkop i Winchester në shekullin e 9, edhe ka vdek në vitin 1863. Si pas traditës, a ka kërku që më uvaros jash, një varë modest, ku ka mujtë në mito me roshiu.
1: Okay.
0: Qka ka ndodhë, mas një shekulli, ishat e tia në zhvaros nga varë jashtë, me një faltore branda kishës.
1: Hmm.
0: Edhe preja soj dite, dhe më thonë, për bjën 15 korekt vitit 1971, për 20 dit i ka shoqëru shiu. Edhe pas ka me,
1: dhe më thonë
0: prej që soj legendet, që në Angli, do më thonë, në qofë se ka shime pas me të korek, i përcjellë për 20 dit. Shkenca nuk është që pas ka suportu, le themi, apo e kam bështet për të
1: fakt.
0: Po, ko ka interesant se në mes korikut, në që i bjen 15 korek dita e mesit, po më shumë e parashiku në bas lakështis ojrit, se që ka me pas në 20 dit e ashme në Britanit Madhe. Edhe njerë se kanë shfridzu dhe me thonë bas 15 korikut, me e di se që ka i pret, kështu që pas kam betë si besit një.
1: E, që ka spodin njerë, që ka spodin. Dita e gjumashit, po shata. Dita e gjumashit kë kam. Ku jetë gjumashit? Që së shkush këtu, heç këtë gjumashit?
2: Ja, këtu heç.
1: Bled.
0: Co të orëm letë përshirë, si të mshelë.
1: Jo ka në Finland ka kremtu që kjo vardite,
0: po.
1: Edhe është tradit shumë e lasht atje, me qindra vjetë histori në Finland, atje që nga mesjeta, edhe i pas kanë gjithë që të shkruar në librat e historisë dhe kështu në për kalendare, edhe dita e gjumashit pas ka egzistu shumë herët, edhe fillimisht pas ka qenë ministë 7 qershor, por në vitin 1709 e kanë shty për një muaj, edhe prej asoj dite vazhdon me u festu në të njëjtën datë. Kjo tradit po thot që lidhet me legjendën finlandeze të 7 fjetësve të Efesit, edhe besoj se i fundit që u zhuat dit është ma demeli dhe ma jo produktive gjatë gjithë pjesës mbetur të vitit. Edhe për qëtë arsye, gjumashi fundit që rëzu, shpesh i kanë hedhë një kove me ujë kështu në krye të ftoft, e kanë
0: qashtrisë.
1: Edhe halo ma shumë po thot, e kanë gjujtë në liqe ose në det.
0: Një pyetje kam kështu.
1: Vish po të regoj edhe një
0: që,
1: viteve të fundit, një qytet në Finland, Nantali, Valoni nëse me njeve mund, më na konfirmu, nëse ka si informacion, për e shënoj ka ditën e gjumashit duke zjedh një personazh të njohur, i cili hidhet në det nga porti i qytetit.
0: Interesant.
1: Pas ka pas kryetar bashkishe, shkrimtare, figura politike, kështu artist, personalitetet ndryshme të famshme, edhe po u zhvilloj ka si ceremoniu në ora 7 mëngjesit. Kështu që, interesante kjo se, për shembull na si na zgjua asnjëherë herët një kohë gjatë, nëse dy vitet e fundit kështu me klubin e mëngjesit, po, apo ma herët si nga zgjua asë një herët, po
0: Flor,
1: nuk të përgjësi, që s'kemi që jemë produktiv.
0: Jo, më përgjësi nuk zgjohëm herët në Kosovë, nëse marim krahës vendeve evropiane, që fillojnë punën në ora 6, në ora 5, na prap e kemi prioritet. Kështu që ata ka njerë që njësë në ora 5, në ora 6, plus më sarujnë faktin që na jemi me fatë, se shumica prej neve edhe të 15 minuta i kemi punat largë,
1: shumë në
0: Gjermani, pojnë ka një orë, dy për me mbrim punë. Po, e kom një pytje. So alarm, ma të duhem për më uzu pri gjumët.
1: Ja, një alarm, një alarm.
0: Vesh një alarm.
1: Ja, qëtë një alarm, një alarm. Kur nuk e lodi alarm.
0: Ti shenke super hero.
1: Falem dhe shumë. So, Andra ishtë do vjerë.
0: Qka keni mërë, ku një alarm?
1: Ja, ja, alarm, ja, me 2-3 smaj. Ja, se, avishysh, mu, që kjo ka 2-3 alarm, ma është mundim për trudë, më ma mundon trunin. Një herë dhe gjoj, vesh ja boja të slides.
0: Jo, në kërqona që ona me 20 screenshota në telefon, do me thunë. Zdo diti kom ka 20 screenshota të munu me nojë telefonin. Për ndryshe, në rast që kom në event shumë të rëndësishëm, preferoj mu zunja 2 orë ma herët për mos me hup, se unë e kom shumë probleme, nuk i një, do me thunë.
1: E që kjo probleme, s'me një o problem?
0: Jo, nasha dhe i një, qona kështu përgjëm shumë e nëllë, edhe s'm kujtot që kom nëllë.
1: Jo, kjo qenë ka problem,
0: s'me një.
1: S'me një është problem, po jo, nuk i lo kështu ma shumë, herën e parë që e dëgjoj, zgjohëm direkt, dhe vazhdoj me procedurat tjera, për ndryshe, bone e lash, Rënohet situata, rënohet. Ku janë gjumashat, ku janë?
0: Për ndryshe, Flori qenë ka dhe një tjetër event që po u festoj kam
1: një 27,
0: korek. Take your pants for a walk day.
1: Shetë.
0: Një dit humoristike që promovon ecën dhe aktivitetin fizik. Nuk i bja mi marë pantolat në dorë me ecë, po dhe me këvesh pantolat del ecë. Në mënyrë ma kreative, le themi për me ishti njërës me pas aktivitet
1: okay, okay. fizik. Behari është me neve, mirë mund qesi në thot, apo dhjetë kur keni pushim veror, ta dim dalëm edhe na.
0: Ka fundi gushti që atëherë, sa mos me thonë Behar.
1: Behar do të apojmë një pushim kështu të letë, simpatik, i cili urojmë të jetë i vrullshëm në kuptimin e, ta bëjmë një pushim mirë se vallaj viti ka qenë i gjatë për ju kallëzoj. Edhe Bajram është me neve, mirë mëngjes Bajram, mirë mëngjes. Mirë mëngjes gjithë dhe që jeni bashku klubit mëngjesit në këto momente, jeni me frekuencën 101.7.
0: Valoni na ka konfirmuar që e tham, ka
1: thënë
0: Humenta, po sot është, më ha shkruajt dita gjumashit në gjuhën.
1: Dita gjumashit, Valoni nuk është gjumash.
0: Finlandeze.
1: Nuk është gjumash Valoni, gjithë është me neve, gjithë mëngjes. Nuk futet tek gjumash.
0: Çe zot më kjo fjalë?
1: Çe da?
0: Çe?
1: Kjo lexohet unë kokopajva.
0: Kalzo, konfirmo Valon se diçka tha, uroj të mos ketën diçka gabimisht.
1: Jo, më, finlandesh të thash,
0: që është ati Valoni me këtë fjallë.
1: Jo i sho, pa i vetë e ka shkru.
0: Po, ku petin të qekele të mirë.
1: Jo, mirë.
0: Hajde Valon, a u gjuna i kush prej urës, a? Që a kja jo ura?
1: Jo, urë, jo, kështu në liqe ose det ose ku do që jemi afer, vishë të kapin zhuj.
0: A u
1: hëtë në i kush?
0: Varët
1: kush
0: Pamtaj fëtyra publike po, edhe në lichen.
1: Shpas president e kryministre.
0: Manin dena të regon valu një kush rëzjuta është të pikmet.
1: Po vetë sa 75, halon së gjujt, qëta kush të dalë me ujit.
0: Hajde valu në të regon në
1: të kjutë. Sa të tërët pak, sa të tërët.

0: Djell me shkëlqim apo shipa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Çka më thon më këtë moto?
0: Një mirë mëngjes në akord.
1: Si.
0: Një mirë mëngjes nga Besi.
1: Si ju shpo mujnë me shkru?
0: Mirë mëngjes pse?
1: Që të vranë ta? Ku kisha shkru në?
0: Të shkru në veç fol.
1: Po me fol po.
0: Edhe mazi.
1: Edhe marona.
0: Po. Mirë mëngjesin atë të Besi.
1: Mirë mëngjesin. Mirë mëngjesin. Mirë
0: mëngjesin. A ke pas ka vikendi atë shkallova?
1: A, Valoni.
0: Qa po të të Valoni?
1: Valoni po thot, mumi Lakso është në Nantali. Qaj Nantali, qaj Venial.
0: Po?
1: Lugina e muminve. Ko ka kështu si vend, shme thonë, imaginar, el. Me kësi kryesat bardha, me
0: gjerat cute.
1: Këndshme me. O, finlandesë, që ka zdino, el, nuk jënë sina.
0: Nuk
1: jënë sina.
0: Zënë tak të ta.
1: Ja, yeah. Vranët.
0: Vranët.
1: Kiamet. Ndronë e kraun, kush mundët.
0: 18 grada,
1: kualisht
0: në Prishtin flar.
1: Me gjithat,
0: po.
1: Okay.
0: Nuk është kështu shumë ftohtë.
1: Prita se po thu 12.
0: Jo, 18, nuk ka ftohtë.
1: Bravo.
0: Ka pak freskët, për shkak se ka mungesë të diellit, po megjithatë parashikohet se gjatë ditës sot me të kemi stuhi, rrebeshë lokale shiu dhe ngarkesa rrufesh.
1: Kujdes.
0: Veçanërisht zona e Dugaxhinit, po ashtu kish prirje për me pas këtë probleme vërshime, me vërshime, po, edhe me rufet mdo, po, saj për këtë djeli do nga dajnë, ndoshta me intervale kohore,
1: her pasere,
0: jo gjatë, era do frye nga përendime dhe juk përendime, cila në momentës aktora prietës jetë në form të suhive, me shpeci për 20-70 km për orë, edhe si pasoje pluhurit saharian, reshe do jenë të përzjera me bojt. Kështu që në disa zona, sasia rreshjeve po të mund të arrijë nga 50 deri në 100 mm, duke rritur ndjeshëm rrezikun për vërshime lokale. Andaj bëni kujdes.
1: Kujdes sa më shumë sot, kujdes.
0: Çfarë pisha?
1: Tyre bëni gati, çush më thon për matronën, tani edhe nëse del ma let, e kalon ma let, blet.
2: Është një lloj para përgatitje për
1: përgatitje.
0: Për ndryshë aktiviteti fuqishëm elektrik në rajon dhe pjesë të Kosovës veçanërisht në Ferizaj, do të thonë është më i rrezikum prej vetëtimave.
1: Kujdes Ferizaj li.
0: Po.
1: Kujdes.
0: Edhe flora temperaturat minimale, do të thonë kanë qenë dikon rreth 15 gradë, e maksimali do shkojë deri në 23.
1: 23, okay, mirë me temperatura, mirë. Behar diku ka mesi gushti do të provojmë bëjmë edhe ne ca pushime këto në klubin e mëngjesit se kemi nevojë. Në 049-55-11-44 presim mesazhet të dëgjuesve tanë.
0: Stuhit, një informacion shumë i vogël që çka duhet me bë. Po thotë nëse ka stuhi me rufe, rregulli kryesor është futu brenda një ndërtese të mbyllur ose në një makinë me çati të fortë. Mos qëndro jashtë duke pritur që të pushoj shiu, mos u streho në pamë, sidomos thotë që janë pamë të vetme, sepse rufeja shpesh godet objektet e larta. Përveç pamëve, ata që rastisë me qenë për liçene ujë, duhet me dalë me njëherë prej ujit. Po thotë brenda shtëpisë, qëndro larg dritareve, dyerve dhe balkoneve.
1: Okej. Okay.
0: Kështu që normal duhet me shmang dushën edhe kontakti me ujësjels, sepse rryma e rufesu mëj ka me u përcjell për mes instalimeve. Për shembull, mua një herë më ka ndodhë, ka pas qatë shumë vetim sa që më ka djeg shpëritin.
1: Po, ndodhë.
0: Kështu që mos me prejk pa isi elektrike edhe do me thonë që stojnë paka shumë, mos me qëndru apër thaneve që kanë shumë metal.
1: Keni kujdes.
0: Edhe sot, kësëra, dit kja i alarmi. Unë e për veti tu tanë shumë rufeve, nuk e di pse.
1: Zona e kuqe,
0: dje,
1: në të kuqe njëra kujdes. Dje
0: patëm një diskutim, falëshim që për gjarë për në Helmus, pa shemëre, adë në që shituta me dosaneve, që i konsiderojmë të rrezikshme, po keni lajmë dje, nëse nuk ka bëj, njën i kish vdek për i bosanit. I ka shku
1: në rrugë të primarjes,
0: përse dhe njëri për i kohajt e ka rreziku, në asë gjithë kemi tendencë me urujt për i saneve që
1: e më shtohë.

0: Të një bukur është frymëzim për mëngjesin. Fënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Fënja e ditës.
2: Më shumë se sot, asnjëherë s'na u ka dashur një fënje mirë dite.
1: Pse?
2: Po që referon të El Kiamet. Shi po bjen.
1: Në tokë dëvet po bjen.
2: Po bjen, po.
1: Mëse po ka shmodhe.
2: E cëtë s'na i thonë jetë.
1: Nuk e di mu hisë për të
2: nëmërë. Po që që bledi s'po folë canit dhe u bu.
3: Në ka i këzoni.
2: Ajdel, që në bak.
1: I kam diso.
2: Që diso, një makë mirën zëve.
1: Për shembul.
2: O sot o kurel.
1: Foti favorizon mendjen e përgatitur.
2: Çe, si jam i përgatitur. Ndoshta
1: foti nuk është vetëm çështje rastësie. Ndonjëherë mundësia vjen për të gjithë, por ai që e kap është gati për të.
2: Ah, si jam i përgatitur për çot mëngjes.
1: Po, isha
2: i përgatitur për mëngjes me diell.
1: Jo, mu shumë më pëlqen që vera.
2: Qështë?
1: Fantastike, dyqysh e urrejtë nxehtët. Edhe për mu
2: e,
1: me mujt me kalu qëtë virë që shto
2: shion kur bje
1: jo, hitëse u rejvë la vishë
2: dhe më një një dhe një dhe një dhe
1: shi sen kënga e rodës blet, a i kemi reklamat më shi
2: sen
3: pas reklamat
2: pas reklamat këtu me kuizin e personajit më su largonej.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë, çdo dit.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Ej, ku je, qa u bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO. Falësh.
8: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për bliri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Sekreti i vetë besimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar për mes zbritjes sezonale. Sekreti një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qita në shtëpi, deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Women Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësin dhe zgjo vetë besimin çdo dit. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
9: Një minut me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Gosom në këtë të hënë të 27 të korrikut 2026.
2: Ora është 9:38 minuta.
1: Po mirë, po shënoj ka.
2: Po, këtë da përshkojnë shto.
1: Unë jam Flori Kamelin këtu përballë, në ekranin tim të majtë është Bledi.
3: Këtu jemi.
2: Interesant, zakonisht të hënët janë shumë trona, po sot dyqysh e pas në një farë.
1: Një me akia?
2: Një farë flowy.
1: Që flowy?
3: Flowy.
2: Mësë menim sysha.
1: Moja që të flow se unë po kom pengesa e pas here.
2: Hes më sanin, hajde fjor.
1: Vazhdo ti me flow.
2: Unë se do jem agjente.
1: Që agjentja?
2: Në ndim të publikut.
1: APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Kujdes.
2: 049.
1: Super shpërblem.
2: 551-144 është numri telefonit. Luajna organizojmë vetëm me mesazhe.
1: Vetëm me mesazha direkte, WhatsApp, Viber.
2: Unë ju kisha lënë me thirr, po ç'ky Flori me diçka.
1: Jo, se kallut loja më i qysh me thirr.
2: Po lidhje.
1: Po kallut loja.
2: Thirr ne jo ju kallzoj, jo çelione.
1: Me mesazha i pari që ja përgjigjen e sakt, fiton APR. Po ç'ky kujdes. Hajde. Së të ke gjithë, që shënë ata pletë që thunjë, së të ke gjithë, asë tja ke bënë të.
2: Okej. Okay.
1: Dhe me kërka hitësi.
2: Po më sfidon, personajë.
1: Po të sfidoj edhe shumë bile. Hajde, se pja mon vetës agjente, shneti agjente. Agjente, ja.
2: Qëre, si gjithmonë që
1: shukur një agjente ruse, film, si
2: blet, referu.
3: Black Bird.
1: E që është të që shoko një, që më stim lopnave.
2: Okej, okay, atëre për me ditë që mu referu, së gjithë mund për që janë shkon shablon.
1: Moshkull,
2: është. Kemi të bëjmë me një moshkull sot.
1: Okej,
2: një moshkull. Zëshkan, brun, bjon.
1: Prit të shë, ka bruni vëlla. Ka bruni përshkaj ka, po.
2: Okej.
1: Ka bruni. Po.
2: Ashtë i martum?
1: O, martu me zyrtaresht nuk e di. Nuk jam doket që të dasa me kështu s'ka bu. Ma din këse ceremonia.
2: Aha.
1: Po tash atje në komuna o registrua jo. Kjo është qështje ti, pastaj edhe e saj. Grua se...
2: Nështë dhe më thonë ka me dikana?
1: Po, bashkjeton.
2: A ka fmi?
1: E ka një fmi?
2: Okej.
1: E ka një
2: fëmijë.
1: E po tash me po me fol blet po dalin do sene tjera.
2: E çu është.
1: Ka një fëmijë po nuk e ka me këtë që është aktualisht.
2: Ah, do të thonë pas një lidhje tjetër.
1: Pas një lidhje tjetër më herët.
2: Ha, okay. Eksin ai anjohem.
1: Po çysh jo.
3: Ja rani.
1: Ja njohim edhe eksin.
2: Okay. Personazhi sot që ka një i divorcuar, që s'i ka me një lidhje.
1: Sa ka qenë i martuar më herët?
2: Ka mundësi edhe që...
1: Që ta dhe nuk bidi që do detajet në komun, do të në shku me pyta dhe në komun. Që shë punë e nështë në personajëve? Nejse.
2: Okej, do me thoni divorcu, me eksën e pas ka një fëmi.
1: Po e ka një.
2: Okej, edhe eksën ja pas ka më njoft, e këtë ka personajën tash që ka, partnerën e tash ma këtë
1: hale. Edhe ka njojmë.
2: Po
1: e? Po se, publik e alë.
2: Që?
1: Që ta nejmë vish në ekran, vish në televizor, vish në rrje dhe socialisht.
2: Okej.
1: Po që të...
2: Qëre, me gjenë se koha kështo, mësë është politikan, se këta kanë qefë në rrugë rëtë.
1: A, politikan nuk është?
2: A ki po, se e mëri një stad,
3: po,
2: e ngrisin kalibrin.
1: Nime e kja?
2: Po thëmë, me të nime.
1: Politikan nuk është, po nuk është se ka një lidhje që shush indirekte me një. Po loj përsh indirekt, po, që ashtu i bjenë, si indirekte pak.
2: No, okej.
1: Okay. Me politikën ose me politikajen.
2: Një brën?
1: Po, brën.
2: Brën i divorcuar në lidhje...
1: Po, 049-55-11-44 ku shkojnë në një idesi për cilin personaj. Po flasim, shkruani emrin.
2: Pas ka diçka lidhje ka politika.
1: Jo, direkt.
2: Jo, kjo.
1: Se tani i orienton gabim të gjusit.
2: Ska ka politikan, po...
1: Jo, po...
2: Në mënyrë në direkte ta është pas ka një palidje.
1: Ma vonë të ta kuptojmë.
2: Okej,
1: Hajde, ma gjallë.
2: Me kë kemi të bëjmë?
1: Qa gjente jeti?
2: Të shkon hajdi e me kështon sigur blerë. E po, ka shumë për zamër, diqysh.
1: Po se blerë është për shumë zamëra, 7 për veti, 2 për thamëra.
2: Okej, personajëm në fjallë, fjallë, politika nuk e, mësë është aktor?
1: Jo, nuk është aktor.
2: Sportist?
1: As sportist nuk është.
2: Jo, okej.
1: Jo.
2: Sportist jo, a ka kështu
1: në i qka?
2: Profesion interesanta?
1: Profesion?
2: Jo të zakonëshëm.
1: Po i valla ju të zakon shumë jo, alë të zakon shumë e ko, asë ko plët njerës që e kanë që të profesion, po.
2: Okej.
1: Okay. Me ke haru një profesion që përmenim shpesh?
2: Dizajnera?
1: Jo, jo. Një më i kështu që ka shumë.
2: Prët, politikan thash?
1: Po, the, sështë.
2: Aktor jo?
1: Nuk është aktor?
2: Sportist.
3: Sporti jo me politikë se shtira.
2: Këngëtar, pas në arrumër. Pas në arrumër këngëtar. Një këngëtar pas këmi sot, dhe ku përqëre për një me amirë
1: ti.
2: Bolë shumë pas ka artisa kështë që divorcum, Ledri Vulla.
1: Nuk është Ledri Vulla, më pos përmenë më amra, se në të nove.
2: Ha, okej.
1: U që shpo u letë ka një me Ledri Vulla.
2: Po dhe saj një fmi me X.
1: Ja, nuk është ashtë. Ama nuk e dim ma është më na ikon. Qa më jo është ta?
2: Po që ashtu, po që arkollon ta?
1: Kërka s'jam blet, jo, kërka nuk jam hesh me shobit.
2: Po që ashtu me t'ni, me së t'ashtu në s'pjom mu?
1: Nuk është Ledri Vulla, nuk është.
2: Kapital ti?
1: Mo më jo s'a e mërë, well.
2: Mo bre se ma këni
1: më shkupin. As kapital ti nuk më së përmene emra moj, edhe okay. Kapital ti nuk kafë mi.
3: Se ka po akoma e mbladin.
2: A janë njohë kështu familje në najsen, bre?
1: Janë njohë më la krejt.
2: Krejt?
1: Nonën s'pëm kujtohet, shumë babën po.
2: Pse ku ja ke po babën? Ku ja ke po, si?
1: Ja ke po në Big Brother ku...
2: A, babuajnë e ka pas në Big Brother
1: e jo, po... jo, nuk ka i kështu në Big Brother si me najtë aty me
3: iftuar.
2: A, iftuar,
1: ka si iftuar, okay. Po.
2: E kjo personaj ja ku në Big Brother, a?
1: Nuk u konë, ka si në dikur shtjetër të shke farasysh. Se ti të mështimi ka lëzu krejt, a, që mështimi
2: ka 049-551-1-4-4. Kush është personazhi për cilin po flasim? Mashkull, që në ka në lidhje, ka pas një fëmi me një partnere tjetër.
1: E ka fëmi në halome?
2: E ka, po, me X-in, edhe X-in e famshëm.
1: 30 vjesh, këtu po thot.
2: 30 vjesh?
1: Mos u kapni për asë, se këta interneti ka njerë pja huqke, po 30 vjesh po thot interneti.
2: E, kështu është i Prishtinës, a?
1: Jo, nuk është i Prishtinës.
2: I kohit?
1: Është i Ferizojt.
2: A, nga Ferizoj. 049-551-1-4-4.
1: Të dushmi përmen venet, e unë tani me thonë po se jo, po jetëm intimidu, jetëm intimidu.
2: Qatë unë e këm. Okej.
1: 049-551-1-4-4. Shkrua një mesaj, për cilin personaj po flasim.
2: Edhe një vëlloj, paska. Për ndryshe, babëm sosa.
1: A, el, mësëm shtelë. Nuk i di që shtu detajet.
2: Me një kongë vëta ni.
1: E, po, bro, mësëse paska, nëse ka thonë që ashtu.
2: E, kështu, reper?
1: Po reper.
2: Kështu...
1: Se diak në edhe kështu në i sanë qëtër, po reper është, po.
2: Okej.
1: Okay. Gjitë, a? Qa jeti,
2: qa jeti? Kogja, tashtë, mësësht, që një fjalli me autu menoj që kje të din.
1: Mos e thuj.
2: Ska të bëj heq me emër.
1: Mos ka lëza.
2: Po nuk ka të bëj me emër. Me bu me japë që detaj.
1: E di.
2: E ka pas të inter...
1: Ma qërë.
2: Mas si saj
1: e të fle. Eruje. Për pak themi.
2: Asme.
4: Club FM. Kape radion. Po pyet vetën në qka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Lene më flasi, lene më më flasi, lene shprehu.
2: E drejta e fjallës të lirë.
1: Mi më shpreh, po të me di që shmë shpreh,
3: Lirëshëm.
1: Lirëshëm, po.
3: Kështë lirëshëm.
1: Po, du të me u shpreh mirë, drejtë, sakt.
2: Sakt po shprej në une, po
1: të... Kujdesel.
2: Okej, personazh në fjallë, mëse ka një intervjist me 2 euro. I kompas, i kompas.
1: 2 euro falc.
2: I kompas, i kompas.
3: Po, edhe tyshja, nishja.
1: 2 euro falc.
2: A është diçka, lidhët me 2 euro, personazh?
1: Lidhët me 2 euro. Lidhët. Jo, rasisht 2 euro, ka qenë. Edhe është personazh këtu, valla, që kapëte, flete, merët me policie,
2: tele, këpëjete. Që shë bjerën vjerën e fort edhe në kapëna.
1: A po, e, që do më thonë, se ta shë gjithë. Që tu u lidhë ke qështja e politikës.
2: A pa me
1: pat bjerën
2: e fort ty edhe bledin që asy kësha bu, kështu.
1: Që aty, jo dhe zës kësha bu.
2: Do ju traumatizoja.
1: Jo, shë kësh në intimidon.
3: Intimidon.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 një reper në të 30-ar.
1: Kujdesa.
2: Aktualisht në lidhje me vajzën e një politikone, shtazona.
1: Qa shto po thoi?
2: Gazetare.
1: Po, moderatore.
2: Moderatore, po.
1: Mm-hmm.
2: E ka një vajzë me një...
1: Ishë këngëtare.
2: Jo, këngëtare ajo është, po ishë, po. Ka qenë këngëtare.
1: Po, ashtu se diçka sum po lidhëm gjithu.
2: Një vlla e ka po ashtu që mirët me muzikë.
1: E vërtet edhe kjo. Që shto? E që aty tani për qatë vlon, u ka pas i baba i vetë aty në...
2: Po,
1: e që shto, po. Se po ka si gjona që po i shohim vazhdimisht.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Hajde të katerizoj. Nuk e që
1: mujna me thonë, mo vëra.
2: Vendasin e njëni se njëni.
1: G.A. për ndryshe i ka inicialet.
2: A, po, brese që nga me amër artistik të ashtu e të thonë.
1: Jo, jo, jëmë të thonë, jëmë, jo, di që po thonë. Nëse kur që jo, që po thonë e di.
2: Aha, okej.
1: Nuk di që mujna me thonë, mo. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani.

0: Outlandish, calling you.
1: I call my WhatsAppers.
0: Where are your WhatsAppers? Çfarë tu WhatsAppers?
1: Zoom po mdoket.
0: Zoom mosha i kiel, zoom mosha i ki WhatsApp-era.
1: Ja, problem. Sot është ditë më mëngjesim kort.
0: Pri
1: Kujdesel
0: mikrofonin më afër të lutem.
1: Arta. Arta na ka thënë mirë mëngjes i grupit.
0: Arta, mirë mëngjes.
1: Jasëm bor.
0: Jasëm bor edhe për ty.
1: Valoni na ka shkruajtë këto vazhdo me çelme neve dhe ka thonë muziku.
0: Muzik! 2 euro.
1: 2 euro.
2: 2 euro gang.
0: 2 euro gang.
1: Nëse kësure në atë ko një farë vere, kam pas 2 euro, ke mujtë me që ditën.
0: Po në qatë ko po.
1: Stash, si del prej banesës, prej shpis, me arfrujnë fup, shkojnë 2 euro blet.
0: Po, si të që shkomen jashtë. Me njëherë, ecën.
1: Nëjse, adin kur kam plirë 2 euro, Flor.
0: A
1: e din?
0: Jo.
1: Hajde hamen sa.
0: Kur kam vlerë 2 euro, kur se ki asni të sangë shumë heqa?
1: Jo.
0: Nuk e di jelë.
1: Kur pagu është me këtë vlerë për sekund.
0: Ua, se me nova kështu.
1: Falem.
0: Ronaldo e këta e la.
1: Vazdojmë tutje.
0: Ronaldo e këta që shtu janë.
1: Fjalla për ty.
0: Me bom ja matë Ronaldo që shtu sekundat e këto që shtu i dalin. Për shambull sekundin e ka që apo dion një 15 euro anaj sen.
1: Edhe me dy shako në e kasë për së problem.
0: Artani është veneve në ka thonë mirë më në gjesi. Edhe ka thonë përgjigjen mozik, pikërisht mozik. Kumria gjithashtu është me klubin e më në gjesit. Letri Vula ka menu një herë.
1: Që
0: ato e lë te fëmija maherët ju ka lidh. Edhe ka thonë muziku po mduket, është pikërisht muziku. Bylend i po ashtu ka thonë në mozik. E pastaj mirë mëngjesi Bylend. Një ditë sa më të mbarë për ty dhe për gjithë. Bajrami po ashtu ka thonë përgjigje mozik. Trimi është me neve. Mirë mëngjesi nga ka thonë në Trimi. Vese edhe gjove kongë në trim. Outlandish calling you. Ndërsa përgjigje në ka thonë mozik. Po ashtu është edhe Meritoni që ka thonë muziku. Si dhe Bleona e cila ka thonë mozik. Po vazhdoj me lezimin e mesajëve direkt aty ku është edhe fituesi ose fituesja. 901, agendi 901 ka thonë mozik. Në shkruan për hirtë par. Faleminderit shumë. 480 mozik për mozik është përgjigje. Gjigja, gjithashtu kemi edhe fjollën që ka thonë mozik, pse ka pas përgjigje të sakta, po shëndetje moziku ka thonë 086, që kemi tjetër të mesajët direkte, gjithashtu edhe 460, i cili ka mendu ose cila ka mendu që është Genc Prelvukaj, a pëshe të tri rasët lidhen me përgjigjen, me që të atë nuk ka qenë e sakt. Ndërsa, ajo sa jo që ka qenë më i shpejti ose më i shpejta nga gjith e sakt ose i sakt gjithashtu zonja dhe zotrin fitues është agenti me numrin e fundit 99.
1: Urime që ma agentin me nga shkru nëse duke nga dëgju dhe më nga tregu amrin
0: agenti 99 numri fundit të lutën nga tregu amrin je fituesi apërës asistencë e përgjithshme rrugore, një shpërblim shumë i mirë, i cili të krym punë, sidomos me APR-n që janë jashtëzakonisht efikas.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
3: Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Rave, mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 8:06 minuta në këtë të hënë të 27 korrikut 2026. Shi në këtë mëngjes të hershëm aktualisht temperatura 18 gradë, mirë po është një shi, sigur po bjen ka njerë marë besh.
1: Më do, së më do. Më po. Do, së më do.
0: Mande i po bjen pak, më pak.
2: Konfirme matë matë në
0: ki. Mirë po shi në këtë mëngjes të
2: hershëm. Flor, aktualisht në Prishtinë është duke shënuar 18 grad, dhe si se përmendë edhe më te, edhe te, po kemi intervallet ndryshme po, të shiut, me gjithat e poshtë që kishë pasë rishit dhe denduna, edhe vëse ishë vërshu në nkalimin në Ferizaj, një rebesh i fuqishëm edhe në rrugën Viti Gërlic.
0: Okej, okay, kujdes
2: sa më shumë. Për dysh aktivitet i fuqishëm elektrik në rajon edhe në pjesë Kosovës, veçanërisht do ketë në Ferizaj, edhe parashihet për mbytje edhe në rrafshin e Dugagjinet. Për dysh alarm i kuq dhe rrezik për përmbytje në Kosovë. Pritet që gjatë ditës ke suhit forta dhe aktivitet të fuqishëm elektrik, si që përmandëm rishet intenzive dhe përmbytje.
0: Si që kjo alarmi në pona tut, që kjo alarmi kuq, alarmi kuq.
2: E patëm gjatë javës një alarm ju të sakt, me gjithat kjo i sotit po do këtë që donë me rezultu, do thot kryesisht mat i paqëndrueshëm sot.
0: E vërtet, po shoh edhe këtu në Google Map për rrugët, nuk duket edhe as e ngarkuar, të paktën nga jo që po shoh, megjithse rrethët janë gjithmonë të tilla, pra këto hyrjet në rrethe edhe hyrjet daljet që thojnë.
2: Po.
0: Mirë po, di me qenë edhe ma keq, di me qenë ma keq ditve të kaluara.
2: E po fjo në kësi kohë, këta njerë që nuk kanë që ka me bo, do me thonë vetë se nuk daljen, po, ose dhe i shtynë gjanat për ma vonë. Saj përket kufire, duket që gjendja është stabilizu.
0: Okay.
2: Si pas përdisime që është bo me 27 korek për ditën e sotme, në shumicën e pikave kufitore, pritjet për automjeti janë 2-10 minuta dhe nuk raportohet për kolun. Pritja më e gjatë në hyrje është regjistruar në Jarin, ku qytetarët do të presin nga 10-15 minuta, ndërsa për dalet pritjet janë nga 5-10 minuta.
0: A në vikend pat kusha shumë në Shqipëri, se po është një lajmë diku 10 mira qytetarë kishin shkuar ne, disa shkojnë për këto pushime tamam të verës, disa shkojnë veç për vikend, por ishte një numër gjithashtu i madh që kishin shkuar.
2: Po, në Vërmicën ka pak më shumë, le të themi, pritjet në hyrje janë nga 5-10 minuta, ndërsa është raportuar për kolona për i rreth 40 metrash, edhe për kamion, pritjet në hyrje dhe dalje janë gjitha pikat kufitore janë kryesisht në 3-5 minuta pa kolona të raportuara.
0: Okej, okay, mirë, shumë urojmë që të mos ketë shumë trafik, sa më shumë kujdes sot dashur dëgjues, sepse se pritet me pas, po themi, vërshime dhe shumë shi, nëse nuk keni ndonjë aktivitet të detyrueshëm për me dalë, mundoni me dalë sa më pak.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Christian Prenga.
2: Ah, po bre.
3: E patë mu i bokse në
2: FL. Jo, nuk e kom pa.
3: Qysh jo më i?
2: Një vaqë një a dy roundi shku një mirë mas një.
3: Roundin e parë ke i mirë.
2: Okej.
3: Okay. E të marë rëtulloj një a dy herat, Joshua. E la thash, ue, hajde. Vesh ku t'i ka i në roundin e dy të edhe dhe ma nuk autoj. Kesh kogja kështu entuziast, vëlla. Edhe pse ti shpa që po flasim për Anthony Joshua, një nga bukserët matë mlaj, edhe a mo thash që ajo mungesa e gjatë, sa një 7-8 muj nuk ka boksu, boks profesionist dhe më dhënë Joshua, thash në shtajdin, nuk është në element, po edhe Prenga të pak të në qatë raundin e parë në boni pak me u gëzu e kështu, mirë po në raundin e dytë pastaj u nuk autua.
2: E po ashtë të kë Eddie Herron, që ishë promotori njërë, ta e pranoj që për një moment, po e të aprikë se karriera Antonio Joshua's ka marë fund.
3: Për fundërike.
2: Masi është reziku dy herë nga boksere shqiptuar, po mas një u zhvillua një drame e vërtet që pëthuti që gjithë shka rezultoj.
3: Tash me njerë pi lup për ferë këti Tyson Furyt, se ferë apështë e saj fort është kja me lup ferë, vëdon ferë, adin, bled, adin që është feri? Me dollë ferë?
4: Sfid, bravo, sfid, adin këtës.
3: Dhe me kajtë më re, feri, që kjo këmë për para, më del ferë, apo del më re.
4: Apo dollë ferë.
3: Mësoje, bled, mësoje. Për ndryshe, 1.1 milion e euro i ka fitua. Valoj për 1.1 milion isha hi, edhe në me, isha ka të rrithë në për rengle, s'kesh mujtë dhe më zonë kërgur. E kësha shti të gjysh dhe në rondin e dytë, talim kesh në kautu, po në është 1.1 milion në zep.
2: Më la për shtypje mas fitorës që kesh muar një flamur Shqipëris.
3: Po, shumë mje, dhe në anën e patë Britanis,
2: po,
3: edhe në anën tjetër Shqipëris.
2: Pak më do kë asindishe që vla që kajde, po buon bashkë, po të rejtë.
4: Po të show,
2: po të rejtë. Po të show, po që është si show.
3: Po se 4.6 milion euro i fitoj Joshua me triumfin në
4: të... Me marketing.
3: Po, dhe ishte kështu spektakulare, po të dhe ju, që ishte kogja... Kogja ambient, për ndryshe kërkoj falje pastaj Prenga, se smujta mi u bo krenuar, kështu, po si dhe shoft.
4: Në kapacitet, vlash, ka më së mërzit e ty.
2: Në lezova këtë fundjohë, një lajmë interesant, në asa ju e keni dit.
3: Sigur, Boel, Qukon, Krasnic, e kom dit. E keni po ato?
2: Ja.
3: A është njoni sartë, hup në i shqiptarën bëks, e si e si njoni që ka lëzëm për para, alë. Kërë Robin Krasnici e ka një meq.
2: Robinja,
3: Luani. Edhe thike, si e kumpo, për Robinin a i flet.
2: A, okej. Okay.
3: Si e kumpo, thot, që jo Krasnic.
2: E kom dit që.
3: Si kuraj, Leoni, dhe më shroni dhe të tërheqo tani.
2: A.
3: Kur një bokseri, thike, që ti silsh. Më se sil e me këshyur tani, apo që oda jo. Kështë që më shroni me njerë, disë spe më kujtohet sak, po është interesant, a i tregon shumë mirë që atë storje. Po.
2: Flor, një lajme le dzoa nuk e di kështu së me nuk muj me vërdetu një që më përgjim, po është shku viral,
3: po?
2: Shumë në rjetët sociale, ka të bëj me emrin e Lamine Yamal.
3: Që ka ka ndohë me Yamal?
2: Historia e emrit, që si pas
3: pullumtimeve
2: po. Pëmdel që është e vërtet, emri i plot i Lamine Yamal nuk është emri dhe mbjamrë, dhe më thoni ka dy emra. Lamine Yamal është emri ti.
3: Ah, okej. Okay.
2: Nasrawi e Bana, ko ka mbi emri edhe emri prindit, po të regojnë që emri ti është dhe më thonë emër plus emri prindit mbi emër, edhe burimet shumë të raportojnë se prindrit zgjodhen emrat Lamine dhe Yamal për me ndëru dy persona që i këshë ndihmu financiarisht para lindjes futbolistit.
3: Që,
2: sepse pas kanë qenë me një periud shumë të vështirë financiare, edhe këta dy persona i kanë ndihmu që me pagu qiron.
3: Kështu që
2: momentin që ka lind, prind kanë dosh me nderu këta dy persona që i kanë ejt gati financiarisht, edhe ja kanë lënë dy emra, Lamine Yamal.
3: Unë
2: që të komenu që Lamine Yamal është emri dhe mbi emri, po rezultan, edhe tash për hirtë ftyre, ja u ka bu emrat viral, para me
3: Lamine Yamal. Arpër Zeneli për ndryshel po shënon edhe po asiston në Superligën e Suedis, është antari Elfsborgut aktualisht, edhe ka nisur mjaft mirë, po themi, këtë pjesë pas botërorit, edhe ka asistu edhe ka shënuar fitoren 2-1 për skuadrën e tij, një lojtar fantastik e njohim gjithë, po ta përmendësh Arber Zanelin, besoj që dikush të paktën që i ka përcjell futbollin nuk e mban mend me ato golat fantastik që ka pas për Kosovën. Mirë, po pastaj pati një rënje, kjo rënje i kushtoi edhe me humb vendin në kombëtare. Mirë po asnjë nuk i dihet nëse forma e tij do të jetë në ngritje, varësisht pastaj se si do të jenë edhe lojtarë të tjerë. Arbri gjithmonë e ka derën e hapur. E të gjuat bubullimën, apo?
2: Po, po.
3: A, bubullimën, apo?
4: Të shkodi ka vajtë. Mësë
3: të të të, po të utësh?
2: Jo, jo.
3: Mësë të të se këtu jam unë?
2: Jo, jam të lezu një lajmë interesant.
3: Okej.
2: Po, bëhet fjallë për transferimin match right një sërin e Ligës Saudite. Dhe kemi ndoj me Luis Diaz.
3: A, Luis Diaz?
2: Protagonisti
3: e
2: një prej transferimeve më të mëdha në historinë e futbollit, që nga Al Hilal, që paska shpall, paska bo ditën dëshirën për me pas futbollistën, edhe që nga tu negociu fillimisht me futbollistën, dikun besoj 25 milion euro do jetë sezoni. Nëse do më fund dakordohen, atër do i duhet të paguaj Bayernin prej 120.000 deri 150 milion dolar. Do me thonë që El Hilal është një gashëm një fru. 120
3: dirë në 150 milion.
2: Do me thonë këto shifra do thejnë rekordin aktual që mbahet nga Neymar, për cilin El Hilal pagoj rrët 90 milion euro të Paris Saint-Germain në vitin 2023.
3: E, u po parën e këshim pas të Arab, dëbre?
4: Kur qëmë, mërë së shë. Një dark me ato, se zero një shu dajnë dark anë në Shqiponia e që kërë.
3: Po, po, me qash që kryin ata nuk i qka. Edhe transferet jënë edhe kështu në për Evropë, elës fund me këgja aktive,
2: po
3: flitet për Real Madridin që ka kry marveshjen përfundimtare për Jan Diomande, i cili është futbolisti bregut të Fildish, që bëri parashitje shumë të mira në kampionatin botror. Nuk e di nëse është zyrtarizu ende, sepse gjërat po lëvizin shumë shpejt, mirë po thuhet që gjithçka është arritur si marveshje edhe me Leipzig, edhe me Diomande po e po, se kur klub Reali është punë krye
2: atë. Ndohet 100 milion ke vlera.
3: 100 milion ke vlera kartonit të ti, edhe tashmo me Jose Mourinho, që është pjesë e skuadrës si trajner i Real Madridit, gjërat bëhen shumë interesante.
2: Po, ndryshe po ashtë edhe Vinicius, se ne kishin largu.
3: Hala jo.
2: Okej, se pash që Arsenali kishë po ofertë për ta.
3: Arsenal po kërkon. Ka mundësi edhe me ardhin e Diomande të Realin do shta hapët rrugë për transferimin e Vinicius, mirë po transferimin i lojtarës e Vinicius bët pak më me negociata, sepse do të varet shumë edhe sa është gatë shumë Arsenali të paguaj. Është një lojtar shumë i rëndësishëm, një lojtar që kalon gjurmë futbollin në Spanjol të Reali, por edhe më gjërë. Kështu që do të jetë interesant dhe do t'i përcjellim her pasere çdo pjesën e transferimeve, po themi, kur ka diçka pak më të madhe, po e shoh që edhe Daku e ka një sezonin në Rusi me gol, luante Rubin Kazan, kështu që urojmë që të kemi së shpejti sezoni do të filloj edhe në kampionatet tjera të mëdha, e atë do të kemi mundësimi pa të gjithë edhe lojtarët tonë, por edhe kush ka e bleu, sepse besoj deri në shtator, a?
2: Po.
3: Duket deri në fund shtatorit është afati kalimtari i hapun, nëse nuk gaboj, edhe pastaj kush bleu, çka bleu, pjesa tjetër mbetet për janar.
2: Flore, edhe një informacion sa i përket basketbollit, legjenda e basketbollit LeBron James ka pranuar uljen më të madhe të pagës në historinë e NBA. Pas ka nënshkru me Philadelphia një pagë minimale prej 3.88 milion.
3: Philadelphia dolar, LeBron James?
2: Po,
3: okay.
2: Për sezonin 2026-2027.
3: Interesant.
2: E në sezonin e kaluar, ai pas ka fitu 52 milion e 63 mi dolar në Los Angeles të Lakers.
3: Po, të Lakers.
2: Dhe me thonë një ullje prej 93% pagës ti është një rekordi
3: shumë interesant
2: për në NBA.
3: 21 vjeçar është tel?
2: Po.
3: I ka po të vjetë edhe LeBroni. Si konsiderohet një prej lojtarëve më të mirë që ka pas NBA ndonjë herë, kështu që...
2: Po, dhe faktikisht kjo flotë që ka kontrolluar të ajri ma ollë që LeBron James pas ka marrë gjithë karjerën e ti 24 vjeçare.
3: Me sa duket ka shku për diçka tjetër jo për pare, sepse LeBroni u pat tek me Cleveland Cavaliers. Ja, fitoj titullin ja zbuhet, bled.
2: Po thotë, synimi është titullin dhe jo parat.
3: A pas, që e ma mërë menja se... Kam pare këta në NBA, marin shumë pare, definitivisht.
2: Pas ka si synim që me fitu në oazën e 5 kampionit, edhe për atë pas ka pranu këtë pagë minimale, që lejon një basketbolist i përvojës ti, për ndryshe me kontrat, ai është shëndrur në lojtarin e 298 më të paguar në NBA, parë në qatë pozitës. Si, interesant shumë.
3: Zëra së ndollin, lotë është me neve, mirë mëngjesi, lotë, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi.
3: Ako në e kartë të kusha joa.
2: Lotë në ka mungu që një kohë.
3: Ndëshkove në ikona joa.
2: Na ka mungu lota.
3: Për i dhetit na ka mungu lota, mësë është kënej mërë, lota mësë imë pësof.
2: Asë për botrosh na ka...
3: U shfaq kërë pasere, se kena pyt për disa kështu...
2: Po, me finalin e këtoj patën të elementet, në më ka dosht. E kemi përmana. Se të ka kua plim, za 10 që klubi mëngjesit.
3: To die for.

0: E do të flasim tani për fin kanë dashur dëgjues, institucionin financiar me përvojë shumë vjeçare në Kosovë, edhe është një institucion që ofron zgjedhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për të zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovojë përfshirjen financiare duke u mundësuar njerëzve me të ardhmëra më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i tyre është çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme.
1: Gjitha këto deri më 31 gusht me 0% taks administrative.
0: Pikap Finka, shkputemi me reklama, rikthehemi pastaj me lojën tjetër shpërblyese.

0: ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
9: LCY Waikiki.
10: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këto të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: juaj me mendjen, jo me fatin. Gjëgjëza në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi për gjithë ju që keni pas luksën me u zhu pak ma vonë.
2: Gjumët ju për veti, gjumët ju për veti.
3: Mirë mëngjesi.
2: Sot është dita gjumashit, mos haroni. Finland kremtohet kjo ditë. Qëtash valoni?
1: Edhe në Kosovë e kremtojnë, po tani nuk merë kërkush përgjësi për t'ju në punë.
2: Po s'kem, jo, a di shumë probleme.
1: Vesë të tani mja bo vetës, kështo, mos t'ja unin,
2: në Kosovë, po, ama në Kosovë,
1: një arsye.
2: S'kena ku me gjujtë nu, Joel, s'kena s'lu menjë Prishtin, për shumë, s'ki ku të lashe bosh.
3: Projekte ka, po jo kështu natyralisht kemi, fakt jo
2: pishin gërmis me shumë të gjumë, po qohët pi gjumë i dhe atëherë. Fori është me kun flajt e me kopë që ashtu. Sot është dita gjumashit për ndryshe kush ka mundësi me flajt, lumët jo për veti. Lecëja është me neve dhëtë mirë mëngjesi klubi, qëfar dite sot shi edhe e hone, ama me juve përshkon mirë derin 10, po mas 10 dhe që shmija bose.
3: Me muzikë të mirë, ka BFM, normal.
1: Ka BFM bitet këto.
2: Edhe Gazmendi gjithashtu është me neve, mirë mëngjesi Gazi, mirë mëngjes na ka thonë juve, dhe story në ka e ka aty.
3: E ka gati.
2: Po story time nuk është.
1: Me shme nëzirë prej fura.
2: Story time është pak ma.
3: Sa të ftofet pak.
1: Lota për ndryshe ka thonë sot pazite në Korisht.
2: A, Korisht, hajde.
1: Lota, pa e ka që bo pasot.
2: Sa e dhe lot, lot, doku mo, lot, doku mo në kushini, hajde një më në këtu.
1: Nuk e di pse aden
2: hahet shkon
1: mirë apo ti kanë kohë gjatë
2: jetës së
1: një porcion që bapa gjatë javës që kiko edhe në vizit na vjen mundesh më në art presim
2: po vëllat presim
1: shefkine na ka thonë mirë mëngjesi o të bukur
2: po mirë mëngjesi o shefkine
1: mirë mëngjesi o
3: shef
2: Shefi, ja, shef.
1: Që jo gjithë shka, ka nevoj me u po. Ka njerë dosan edhe vëzhdihën.
2: E bukur alë dëgjohet, alë, po.
1: Po.
3: Jo, vetëm shijet, pa, pra.
2: Më thonë njerë, jemi të bukur prej zërin, se por nape.
1: Ajo mim halon, ditu e po a vetën në...
2: Qështë dutët, po.
1: Rilindin atët mirë më nxjesi.
2: Mirë më nxjesi,
1: Rilindin. Vlon, ta kemi shkual të këtë njerëzit e humbër.
2: A i da shtino, apo?
1: E mëre? O, Rilind, a e shtine më puna? A i shnaj farë punëtori?
2: Po, ti shojke mantijat. A ti so mirë vi bëjke alimi mantijat. Qështu niva?
1: Me të nima?
2: Kretë që apo bëjke është mi marë kështu me i shtin furë edhe me i nxerë furës.
1: Unë rëzik, menoj që vishkon hanë që atë silët në insanë edhe abën Rilindit. Shihëm bro se kom pun.
2: Ja, Rilindit.
1: Rilind, a peshete, a një, si në Belgji.
2: Nuk e lejon Rilindit me prish dorën e mantis.
1: A, që kujdes. Më ka hu, po thët, mu veç muri në andon e lej mu juve.
2: Veç a peshe, veç a jetu e po.
1: A, që, lem rot halime.
2: Halim?
1: Po dhe të hej hek në mëne prej të humbërve së më kanë gjithë. Ola në në klub s'kep në gjithë halim, kështu që do të më bëjmë në lisë edhe për ca ko. Edhe del, mas një koha të...
2: Mirë mëngjesi, na thotë dhe shpresa.
1: Mirë mëngjesi, shpresa. A shpresa, do më mshel, dojme më kry sezonin halja, nuk na dole në vizit.
2: Edhe qërë është parë vëndësine, qëta shenë që, ashe? A që e një që e një knasë të flejtë, a na kupi shtatë me laba, të full për juve.
1: Edhe një pytje e kam pra alimin.
2: Hajde se, po shkoj me lojë.
1: Me qka e një se ditën, me pi energjike, apo me bëjnë do një kafe?
2: Jo, në Kosovë me kafe, ja.
1: Po thua?
2: Ja, këto me kafe, ose eventualisht me qaj rusi.
1: Më në gjësa, jo, ose
3: pa. Po, vëllaj, që dhe njës për thanja, 2-3 copa.
2: Knash, ati që është qampi zhumit.
1: Me dhal.
2: Këfil, me njerë të këfil.
1: 049-55-11-44-4. A, ko gjani farë sfide, keni.
2: Espre, që, vish le dzo, espresot
1: Marokut. Me një espresot Marokut. Ane, te na, kur po dal, te akraboja, i këna thonë para akraboave, du të me na vizitu në klub.
2: Kalli akrabat
1: në klub. Me thonë, si erdan Kosovë, ma malë shtrun të pion e kuq, në klab e fem, po nuk den kë.
2: Nuk po, spetin që të dredhina. Oke, jemi tek loja tjetër shpërblyse. Gjëgjëza! Êshtë i gjëgjëz?
1: Vesht 4, a?
2: Valla po, më ishin mi bua dhe 6, edhe mami... Sot mujnë mi bua, sot mujnë, se është i gjëgjëz kështu interesante. Kujdes, se nuk është e letë. Jo shkurt s'ka. Shkurt është, po...
1: Të që bere shkurt.
2: Po unë shkurt
1: t'i bi. Mëse komento, e këshyri ma pedina s'redin.
2: Dëgjojni me vëmendje. Gjëgjëza është kjo. Nëse më kafshon mua, dërguese im, do të të haj ty. Qëpar jam unë? Qëpar është kjo? Nëse më kafshon mua, El, dërguesi im do të të haj ty. Çfarë jam unë? Hajde. Hajde se po thoni jo kalla, jo loja të leta atë në klap, jo që. 049-55-11-44.
1: Lërësh më shme lujt vetë.
2: Kjo po që është gjëgjës.
1: Lërësh më në shme lujt vetë që atë, mi është krujt vetës një komend.
2: Se?
1: Se po të hajtë gjithë.
2: Unë jo dhe ju të bile të komë me përmenë këtu.
1: Jo, veç vetën, se nuk e lodhe krytën e për... Më kafshon, së të kafshoj.
2: Qysh më ishte lodhë krytë? Nëse më kafshon mua, dërguesi im, do të të hajti.
1: Aha.
2: Qëfar jam unë?
1: Balen.
3: Ska të bëjmë mishë në grënës?
2: Ani kë shefi që thëtë lojna e
3: kanë fort,
2: jam lojna ja. Unë. Ja, s'ka lidhje. Ja, në
3: kështë. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hajde, ku janë dë gjusit tonë të këthjelët? Inteligentë.
3: Në gjubi kja ja, koma.
2: Ja, për shkita. Ani, ja këmë qëtë së dita për këtë gjëgjës.
1: Qish po, po. Qishë bjen ajo me lypë një gjilpon në kashtë.
3: Në kashtë, po.
1: Që edhe kjo?
2: Ja, ja. Dëgjojni me vëmendje. Me vëmendje. Nëse më kafshon mua, dërguesi im do të të haj ty. Qfar jam unë? Kujdes.
1: Problem.
3: Ti është një...
2: Vikend, për shambull, ka pas njerës që... Kanë dojlë, kanë... Jenë mua unë, për shumë, ndishë një nga ta.
3: Ke prejke, po, jo, me therë, jo, me...
2: Ja, me therë, nuk i bjenë, ja. Ja.
3: Me prejke.
2: Kujdes, është një gjë kështu. është një gjë.
1: Online,
2: është një gjë që ka. Të
1: do është dhe gjë zviç flore në me bukse. Akrobacione.
2: Sot ke... Do më thonë,
1: sot... Në një ditë, ahën.
2: Ama së është... Pa, ta manë meru nuk fort, bletë. Edhe
3: kjo është kapaku.
2: Edhe vranë.
3: Edhe kjo
2: edhe... Edhe që gjëza... Ja, pa s'ka, që është
1: shka. Shkela një harë bre.
2: El, nëse më kafshon mua, dërguesi im do të të haj ty. Pra, këtë gjën...
3: A i që
2: e kap... E tërgon dikush atje. E pasaj atje...
3: E qonë aty.
2: Dikush e kafshon. Pas je kafshon, aj që e ka dërgu, e nëzirë dhe ka rëzik që e ha. Hajde. Ku jeti e lë inteligentja?
1: Ja, ja.
2: Ku jeti që i dishe senet? Që thëshë a i kjun ma të nëllë që ti? Hajde,
1: une, ku është a i kjun? Dë sanë që am duhen.
2: Hajde. Qa
1: kjo...
2: Ku është a i kjun?
1: Dë të hajtë më më hajtë.
2: Dë të hajtë pra, se që është është loja. Nëse më kafshon mua, dërguesi im, do të të haj ti. Çfarë jam unë?
1: Arnov çaj gjithë. Ja?
2: A hinë me këshira?
1: Mos, oh, ma dha për ditën e saj.
3: Mos.
1: Të doash të dëgjues, mos u lodhni, hinë din çaj gjithë.
2: Turp,
3: jo, çaj gjithë. Ikat
1: jam. Po kafshë mua.
2: Po jam,
1: ikat jam. Do të kafshoj.
2: Po jam, me çaj gjithë kallaj është.
3: Futem për dorën xhepa, mos e shtyp ta stejën atje.
2: Ikat jam. Çaj të bëj. Hiçe.
1: Përgjigja është.
2: Ku e? Ma, e. Mamoj, ma, sprit.
1: Ka të bëj diçka me
2: Me çka?
1: Me ujë të dashur dëgjues.
2: Me ujë, po.
1: Me liçen.
2: Çka ka aty? Kush është ai që po më kafshove mua, dërguesi im? Un jam dërguesi, a den?
1: Kë unë për shembull nuk e kam ditë.
2: Un jam dërguesi. Jo ti e mirje si dërguesi atë kujtohet njëra. Në batllav.
1: Ah, pa e ku më sa për fore.
2: Si ka asnjë bled.
3: Mjafton.
2: Po po.
3: Ai mjafton për shenjë, për shenjë. Për shenjë.
1: Ajo ku mbes shaka.
2: Hajde, hey, hajde.
1: Po ato me hajde, thuje.
2: Po e thom edhe një herë. Kujdes, vëmendje. Nëse më kafshon mua, dërguesi im do të të haj ty. Çfarë jam un? Vikendeve që shto merremi me këtë gjën.
3: Gjarë për jo një herë.
2: Jo, nuk është gjarë. Nuk është gjarë. Nuk është gjarë. Është një tjetër që e hajmë më shumë. Kështu që
1: është një shka që dërgohet me një qëllim caktum.
2: Po, qashtë.
1: Ka të bëj me ujen. Po, jo, api disa inta se përnime është pak një mëngjes i rëndë.
2: Po, normal mëre që është i rëndë. Edhe gjithë gjithë është i rëndë. Që shtu shkën? Kush e din? 049-55-11-44. Shkruani mesaj në 049-55-11-44.
1: Do me thonë, ka të bëj me një aktivitet që bëhet në ujë.
2: Po, dërgohet diçka atje në ujë.
1: Po, dërgu se është një njeri, do me thonë.
2: Po.
1: Ai që e ka fshën zakon nuk është njeri.
2: Nuk është.
1: Ata dërgu se shpreson që
2: ai që
1: është në ujë, ka me ka fshu.
2: Tani, masit e ka fshën, që ka ndohë atë?
1: U, kry filmi.
2: Në portere, pak vaj.
3: Fteri ka pas tona, po.
2: Fteri, po, po, shme thonë edhe fteri. Fërgjës. Fteri, thojmë, na. edhe shkoj.
1: Ma shumë vëllojnë, të ashtë dhe gjusë, nuk kam shumë ndimu.
2: 049, 55,
1: që do një audje gjilion, së problem.
2: Shkruani mesaj, sepse lojnë e organizojmë vetëm me mesajë.

0: E dhe shuam One of Us, e One of Us e ka fitu edhe shpërblimin edhe.
1: E ki fjallën për dëzgjus.
0: Po, po.
1: Mos të nojnë se na.
0: A, jo, jo, One of Us, jo, po s'kem drejtë na me lujtë, më kalëzunë.
2: Me të shkejtë,
0: konflikt të rejtë. Nëse doj me lujtë, dhëtë me dollë në cilësinë dëzgjusit.
1: Me lujtë punë.
0: Jo, vishtë. Kur po donë me lujtë, alë?
1: Do luaj nesër.
0: A, në dilë që atje në balkonë.
1: Okej.
2: Okay. Telefon dorë.
0: Unë e bletë.
1: A, e provojnë.
0: Ti e shkru numrin e bongatë edhe nësë jashtë, dhe në fitë.
1: Hajde.
0: Hajde.
1: Po qka nësë unë e bi personajën?
0: Jo, ti se bjenë, e bi më në bleti.
1: A, pësho, bletë.
0: Ska.
1: A, po e ledoj atë mesajë, do njës me shpresën.
0: Shpresa?
1: Shpresa ka thonë fillimisht gëshitat, flokët. Pas e ka thonë peshku. Se qatë i madha gëshitin, por mo nuk i besoj.
0: Mos i beso shati të shpres.
1: A dhe ka thonë gripi, krimbi.
0: E,
1: kjo është për fitja e
0: bravo,
1: sak.
0: Bravo, bravo, gripi, krimbi.
1: Shpres lut nabri zbëmani ndirë, thuj par zotin qësh i lidhe flokt dhe gërshetat me qatë gjëgjës.
0: Po, pëjtë qatën, thuj, a e normal, dhe jo, qësh më shtinë
1: anë. A dhe në kom qëfë se ka njëherë, i ka i lidhë dësane, po interesant, zdi.
0: Robot është ai.
1: Po ndryshe gazi ka thonë se matet IQ ja më zgjëz, a? Mos vet kush për mua. A, çore gaz, çon përgjithësimi don shumë. Po, që kjo ke pak si palinë, dorën zanë.
0: Bole mirë kjo,
1: ja, ja
0: i një mësujo me gjëzëza qashtë në sanë, qështu, edhe vish te për e letë. Ja, ja,
1: blini për ndryshe ka qenë gogja i shpejt, edhe ka thonë grepi.
0: Grepi, bravo, bravo, blen. Bravo, blen.
1: Edhe Halimin a ka premtu që kjus met ka me dojlë, po, vezë dërës ati qatë disa asanën pak në Terezi.
0: Shete.
1: Halim, api një mom vlaut.
0: O, Halim, sanët në Terezi, kur s'dalin, vla? Nuk ka, perdet e mira, televizorin zet, kushe de, Halimi edhe, bashkë për Halimin be thëmë qëto, veç prete kur t'vjen. A unas televizor dhe gjeskom. Okej, po vazhdoj me Edi, një cili është me neve, mirë mënqesi, Edi. Peshku ka thonë ose peshkatari? Që ka bon peshkatari, gjumë grepin atje me, me karemin edhe petit i qandodh.
1: Ju pas ka fru?
0: Non pas non shjell. Peshku pëdhët, a je ka fshon ushimin e grepit, pastaj ne hajmë. Ndërsa, a jo sa jo, që ka qenë më i shpejti nga të gjithë.

0: Sa gjithashtu, zonja dhe sotrin, fituës është ose fituese, agenti me numër në fundit 529. Karemi, Grepi, bravo, bravo, bravo, se ka qeni qëshës koqa fështirë, koqa e komplikuar, mund të themi, por na e gjejmë ditën, bashkë e gjejmë ditën kërë mi marë shtu qëshës, kërë masëroni, që atëre e bojmë edhe qëshësën sigur kjo, por ndryshe, 529, nëse përna të gjënë, ke fitu 2 bileta Cineplex, është kohë e mirë për Cineplex, do mos kërë është kështu vranët e shijem tash, plus Odiseja, anej një super film.
1: Anej një super film, plus me kësur papare, që ka përda ma shumë?
0: Papare, për din ti. Që ka dhut me bosh me nashru në Instagram tek mesajën në Club FM Kosovë, aty pastaj njëftosh me detajet në lidhje me rezervimin e biletave.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Forza, Lewis Capaldi, Martin Garrett, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Sot të dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit me mua Florin, me Elin dhe me Blendin. Aktualisht ora 9:08 minuta. Sot është e hënë 27 korrik 2026, një mëngjes me shi, një mëngjes me bubullima, me vetëtima, një mëngjes i cili për gjumasha, një mëngjes për ditën e gjumashave që është sot.
1: Në
0: Finland sot është dita e gjumashave. Ata që flajnë shumë, mirë po, atje ishtë një tradit kështu, personi i cili po zëjki i fundit, po e marshin, po e gjuishin lumë, nëse që lona i lumë, ose na i liqe, ose na i det, ose diçka afër, po ju mëse bëni, maksimum i mundi me na i kove me ujë, kështu mja hedhë ftyrës elë, edhe pastaj gjërat bëhen më të komplikuara por simpatike. 18 grada aktualisht temperaturat, nuk e di nëse do të jetë gjatë gjithë ditës shi, duket që
2: me gjast po.
0: Kështu do të jetë, me sa po shohim, urojmë që orën vazhdim të kemi edhe në i dritë djeli, më Else.
2: Nesër, nesër.
0: Mbaruam. Është koha për story time me Klas
2: Mendi. Hajde, të nga gozim.
0: Përveç që na përshëndet çdo herë në mëngjes, thotë kështu: dita e dytë e punës në Bagram. Ne banojshim, po thot, në East Side, në pjesën e lindjes, ndërsa punojshim në West Side, në pjesën perëndimore. Orari nga ora 7 mëngjes deri në ora 19 pasdite. Për me shku kishim bus, që sillej rreth ose ana shtëpisë së Bagramit, ka qenë aeroporti.
2: Okej.
0: Okay. Un normal që u vonova. Po vjen Gjonia dhe po më thot: "Buddy, domethënë Haver,
2: miku.
0: Unë i këm dy regula. Që që ka thonë Gjoni? Unë i këm dy regula. E para, me ardhë me kohën pun, edhe e dyta, para ditës si krym pun, që ka ke inspektime, trajnime, dërsa në bas dite, hiç nuk më intereson se që ka bënë dhe me që ka mirësh.
2: Okej.
0: Okay. Instikti për do të shqiptari, thash, ty be autobusi u vënuzë, unë jem shumë i sakt. Edhe, mo po dhët kur s'ka ndodhë me u vënu, se ma mbylli ankesën me njëherë, e vesh kur të mi ka pru, qelsat edhe apo dëm gazi kjerën e personalizum që nga dita e dytë.
2: Wow!
0: Bravo, gaz. Ja kalon fojnë autobusit, dhe du në një regull, po autobus folti, ka thonë autobusja, apo, ka bishta qelsat i të kjerët, edhe vjen me kjerë.
2: Ka...
0: A përshel, do të mu gjinë.
2: Po, vre, shka me angullë, du në i vëna i sen.
0: Ja, da të s'po angullë, heq. Yeah.
2: Duna me angullë, diska.
0: Po, po, qysh jëti. Me qanej, qysh me asi. Okej, okay, po shoh trafikun në kryqytet. Valaj, blet, qërshi, pjesa dërmuse.
1: Fillun qërshiat.
0: Pas kanë fillu qërshiat. Ka të këtuk në një vishnje, por më pak. Tani, se po përsëritëm shpesh, po... Çto rrethët dashur dëgjues, i keni gjithë të bllokuar.
1: Jo, është edhe një form thirrje.
0: Po, është ta keni kështu si informacion, e pastaj këto rrugë tjera janë pak më të lehta edhe pak më të kalueshme. Ne do të jemi me juve deri në ora 10, kështu që po përpiqemi mja u bë sa më të lehtë këtë mëngjes, i cili nuk është as pak i
2: to jemi këtu.
0: I bukur kur bjen shi,
2: apo ajo është i bukur. Jo, për mua shumë ditë e mirë. Edhe më shumë energji.
0: Këtë
2: të në kuam pi, që me thonë, pi lafdrëm, pi lartësën këta që nëgjëm, po jem shumë e lumë të që më që herët, lumë që herët, e kry ditën herët, edhe vazhdojmë tutje.
0: Unë e pëndjej in my bones.

0: In my bones dëgjuam, është ku atë fjasim për Rita Orën. Një ndër artistet që ka ndërrule, themin...
1: Rita po vjen, Rita po vjen, apo vjena?
0: Rita Ora do jetë me një gusht në uhër.
2: Po e di që po vjen.
0: Kështë që për që ta se kanë dëshirë, mund të shojnë Rita në uhër. Po kësa herë do fjasim për rukëtim në soj, dhe faktin që ka tregu që jam krenore, që jam emigrante.
1: Mësi këshim pas dollë dhe lotët elë? Se e pa, është digun...
0: U do kështë e më të nume, këtë Descendants, me një intervjis, edhe e tregoj paka shumë rrugën drejt famës, edhe mënyrën se si ka nisë me një periud gogjat fështirë të jetës soj, se që di më Rita ka linë në Prishtim, po familja e soj është largu nga Kosova gjatë periudës... në fillim të viteve të 90-ta, edhe prind, flet pak edhe për prind të saj Verën edhe Besnikun, që e ka nis një jetë të re në Mbretërinë e Bashkuar, ka dashur me mësu gjuhën, edhe dhe më thonë gjithë shka ka nis prej fillimet, nonën nëse nuk ka bëje ka mjeke, edhe dashur me uri kualifiku si psikiatre, ndërsa babaj saj ka nis atje më marë si menageri një pubi në Londër, dhe nuk ka dashur me ndru profesion.
1: Pa.
0: Në intervist, tha që është shumë falenderuese për mundësit që ka pas edhe për edukimin që e ka marë, se normal si emigrante nuk i ki gjitha, jo gjithë e kam pas mundësi me u eduku, kushtet e rana, po ka falenderuese për nuanën e vetë, edhe tha që edhe pse jam emigrante, jam shumë proud me që të sen, për shkak që më ju ka dosh 2 ose 3 herë ma shumë e punu për me imbri gjonët.
1: Shumë bukur. Se është
0: mund një farë syni që kritik
1: nda
0: njerëzve që nuk jam vendas, po përveç sukseset që ka pas, tregoj që për planet e soj në kinematografi se u lidha, edhe zbuloj se ka shumë dëshirë me lujt një film me bashkëshort në soj, që dim që është regjisor Taika.
1: Po.
0: Kështu që përndryshe është martu prej që 4 vjetë, edhe tha që jëmë të e prita shëngush me shënu për vjetorin e 4-t.
1: Hajde, Rita po vjen, Rita po vjen.
0: Po, Rita e kemi po në film.
1: Më pëlqen që, po, e kemi po.
0: E kemi po të 50 Shades of Grey, për gjithata që nuk e ta
1: pasin si me po. Edhe një e kom duke të ka qenë shumë e vonë.
0: Po, aty fletë të gjush qipe, edhe shumë e lezitshme.
1: Shumë. Por ndryshe, edhe Rita, edhe Dua, edhe vajzat e tjera, po dhe djendë tonë, cilët kanë suksesën tërkomtuare, në çdo rast, kur kanë mundësi, flasin për Kosovën, flasin për shqiptarët, flasin me qështu me superlativ, për mena se dihet krejt fund, qëta është fund, mi ka njës pak imazh jo në arenën ndërkombëtare me u përmirësu, për ndryshe para 10-15 viteve, ka qenë kogja i egër kur ke përmen shqiptarët, Kosovën, Shqipnin, kanë pas parasysh këtë gjana tjera.
0: Më
1: vonë kanë ndryshu shumë, edhe kjo padyshim që ka kontribu edhe Rita dhe Dua dhe
0: po, kur jemi këtu që këto vajza shqiptare ka edhe një lajm interesant që dul prej artistës In the Name of Love, po dihet më Bukuria Reza. Jo, Bukuria Reza është nëna e vet, po Bebe Rexha, Bleta, edhe e ka ndonjë fotografi të prindve të vet, kur e kam pas dorsmën, no. Edhe për një manu anë e vetë do e ka shumë pak si shumë serioze, edhe më përnuse, edhe ja bëshin në koment, aje sigur që prindë të kemë hartu me të qef.
1: Edhe
0: shaktoj pak të razira, se për një manë, isha e skena të ushqy, për mënej të vendo ambësirën, ushqy burin e vetë, ajo me një asë side eye, që tu ti i kam hartu me zorë, e u bu pak virale këto si shako.
1: Për para, ka që një loj tradite, nusja, hajtë po e nuk po du me përdur fjallën mu haparesh se përdu këtë pak keqë, se njeti bledo.
2: Jo, nese,
1: Elenin, po nusët kanë najtë kogja serioze.
0: E vërtit.
1: Derivon, kur jenë kongë shtu të palume, asytë si kanë cunale, kur kërë një varë pra ditë, di shisha, vëdhen, nusja o dashme najtë bledo, kështu ma... Masë,
0: unë jam dalë pifë. Po, si shajn respekt dhe modestie.
1: Çata dhe kon i far, kon.
0: A më kështu për ndryshe, pa, shumë prind e bukur.
1: Normal.
0: Tepër të bukur edhe siç e dim, janë me origjinë nga Dibra.
1: Hm.
0: Po, ta mon tradit, do arsë më shqiptare,
1: po
0: shumë e bukur, amon vesh më vek interesant, sa Amerikan vesa nuk ik. Aje sigur, ja përshën së nona, ajo të është e lumë tër që ndodhet atë.
1: Po, pisa, me njerë kapën, me rikapën ikun. Do të dëgjojmë Rita Orë me Chris Brown, Body on Me.

0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Dëgjuam Rita Ora me Chris Brown. E ishim duke folë për Darsman, lidhe me një fotografi nga Darsman, prindve të Bebe Regjës. Mm-hmm. Balun është ndërlidhë në temë dhe ka thonë Darsma tuna, gjithë knoa që më vazojnë që ishën anikni, qifti rën ullur në tavolin së statui. Balun ka fillu me ndryshu pak.
0: Jo, e kanë, po e kanë momentin tani edhe qifti.
1: Jo, ka njës me ndryk shumë për gjithësi, për shkak që së mos tonë vitet e fundit, për ishojem një tjetër lloj të Darsmave, nuk po jam mos ja ato tradicionale që e përmendi edhe Florime, po është e vërtet që jo, përgjithsi nuk është si në shtetet tjera, dyqysh ma shumë isha që në stresum, qysh po shkon, nuk është që knoqën shumë qifte në Darsëm.
0: Unë supozova që print e Bebe Regjës mund t'jenë martu dikut e 30 vjetë në shta, ma herët?
1: Na shumë besoj.
0: Ose në shta dhe pak ma shumë.
1: Bebe është përmi 30.
0: E, po me gjas, po, që
1: kështu e vrim të gjatë që isha gjithë kohën si klatjon. Prapë se prapë, ende se tu ta për shkonë gjithë qka mirë, qka për di probleme.
0: E ta shpun pikryin këta organizatorë, dhe kështu se për kamë. E informacion du me ndoa me dëgjusit, nuk e një se kam pas mundësime po të gazetare dhe publicisti Enver Robeli, cili ka tregu për dy gazetare zvicrane të portalit 20 minutën. 20 minutën, ha.
1: Okej.
0: 20 blet, 20 minuta, 20 minuta. Po qëndrojnë Kosovë për me raportu mbi shqiptarët e Zvicrës që janë këne. Edhe që shkalojnë ata në Kosovë e kështu, edhe pas kanë bo disa shënime në kohë reale që shpukalojnë këto. Edhe një prej shënimeve që shka tërgu Robeli, e kanë shkrujt. Mirë mëngjes nga Prishtina, po ha mëngjesin hotel edhe stafi puna prejt me shumë për zemënsi. Ashtu si në fakt në kanë pritur çdo ditë kur kemi qenë këto. Mikpritjen e shumë lavdruar kosovane, po e përitojmë në çdo takim. Bile kanë tërgu që njerëzit jenë kujdes shumë dhe ju kanë ndihmu për gjitha gjanat. Jeni mësafirët tanë për në thonë, ne kujdesemi për ju. Kur ullim e diku me njerë për do të në pysin, dëshinojnë të pini diqka e kështu gjanat tjera. Bile, nuk për nalojnë as me pagu.
1: Për shpisa.
0: Gjdo kafe, gjdo pije, gjdo janë shumë bujarë me neve, edhe në po protestojme mirë sjellën, kuptimin hej nuk bën kështu e asi, mirë për në fund, dorëzojme qëtë dhe i gëzojme këti gjithësi mitësorë.
1: E kemi për detyr, sidomos zonën e Evropës që le themi shumë bashkëtetarë tonë kanë kriju jetë atje, e besa e kanë bëjt edhe jetën në Kosovë dhe vazhdojmë e mbëjt, të pak të në aspektin financiar, kanë qenë gjithmonë nga që më ndihmu Kosovës, familjarve, edhe jëm e lumtur për shkak që qëre i harojmë pak sanet, patkecish mendoj që periuda mas luftës një pjesë e madhe dërmuse shqiptarve nuk kanë lënë në një shijet mirë, se na sot flasim për Sirian, flasim për lindjen e mesme, po edhe ne një kohë ju kemi shkaktu të razira, ju kemi bu probleme vendeve, ndoshta nuk e di nga mungesa e kulturës, apo nuk e di cilat janë shkaqet, po e di se kanë bërë shumë probleme shqiptarë.
0: Ka qenë luftë për mbjetesë ajo kohë. Ka qenë kohë shumë e vështirë, luftë për mbjetesë, dhe është e vërtetë që thashën më herët që imazhi i shqiptarëve në për Evropë nuk ka qenë më i miri, por viteve të fundit është përmirësuar sepse kemi shumë sportistë, shumë këngëtarë, shumë artistë, shumë biznesmen, cilët kanë ndryshuar komplet të qasje, po edhe ne vetë jemi hap më shumë që pas vitit 99-2000, domethënë Kosova ka ndryshuar dhe edhe Shqipëria pastaj ka ecë shumë përpara në gjitha drejtimet, edhe kemi ndryshuar gjithë.
1: Përveç aspektit sportiv dhe artistik, mendoj që kanë filluar me ndryshuar edhe gjonat për shkak që tash i shohim shqiptarët në shumë profesione që ma herët ka qenë e vështirë me po. Mra rasi këtë vikend me u taku me një familjare, jeton atje dhe thash me një zonë të Stuttgartit, është një spital që ka mbi 60% të mjekve janë shqiptarë.
0: A, pshë?
1: Paramenohet, dhe më thonë që kam fillu me u gjin, përshkak që ma herës si që dim, kanë kryu punë kryesisht në pastrim, aty këto ndosha në najshitje, po tash kam fillu me bu avokat sukses,
0: po, shumë
1: mjek, edhe në gjitha ond.
0: Kena ec për para.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë, gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanësi dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fesh.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
11: Infinit, zjet pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online s'të det. Epko, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5. I need some
14: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
12: Number 4.
14: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: FM Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Vazhdoni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, do të jemi bashkë deri në ora 10 dhe për disa minuta bashkë me mua Florin, Elin edhe Bledin në këtë të hënë të 27 korrikut 2026, 19 grad aktualisht të temperaturat në Prishtinë, shiu po vazhdo të bije. Vranët vazhdon të jetë, unë uroj që ju po e përballoni me sukses këtë mëngjes. Sepse Eli është flow, domthonë.
1: Po po.
0: Mish flow.
1: Jo, unë thash për dalëm nga të hëna dhe tjera se do kom një smir. Po du me po, to, the bright side, që thojnë.
0: Bra, a më më pëlqen që shdo, më pëlqen.
1: Kërce me shion.
0: So, Ella, e kja bu në herë vetit pytjen,
1: po?
0: Se nuk kam minions femra.
1: Nuk ja kom bu, adhëpse i kom po a filmat, po më ka rastis me i po atë mënyrë të animume dhe verzionin femën.
0: A po a?
1: Deri me një pikë që kom haru që nuk ka femna në film.
0: Pas ka dhoni përgjigje kryuesi i tyre.
1: Qa ka thonë?
0: Një nga kuriozitetet matë portfolio na që ka konë rreth filmave Despicable Me edhe Minions, u kon fakti që të gjithë Minions janë meshkuj.
1: Po.
0: Ose se është bërë si pyetje. Sipas krijuesit të tyre, animatorit dhe regjisorit Pierre Coffey, kjo nuk është as pak rasti, edhe është një kompliment sipas ka dhënë për femra po të kallëzoj. Dëgjoj mirë. Coffey, që i ka dhënë zë personazheve të verdh që janë ndryshe, ka shpjeguar se nuk e ka kriju minions femra, sepse imagjinonte këta personazhe si tepër të ngathët. Pra i ka imagjinuar të ngathët, të çuditshëm dhe shpesh shumë budallën. Për këtë arsye, a i ka thonë me humor se nuk mund t'i imaginoj gratë ka që budalashe.
1: Mire ka pas, a ki po, që unë mundoh me gjithë një bas që kam i udheq, adhe më fund që unë janë gullin se jenë qa që trullab, dhe më thonë.
0: Po, dhe?
1: Te për mund pëlqej Minions, dhe Minions flërë më bo popullor, apo të pamë shumë vitin 2010 në filmin Despicable Me, po mas në qashka muar popularitet si pjesë ati filmin, so që në 2015 në kanë dojnë me filmin e vetë, Minions. Edhe është interesant se kështo me indëgju nuk e kupton shumë si që ka thot, po faktikisht është kombinim i disa gjuve, edhe fjalla që përdorit mas shpesh është banana. Banana dhe gjelatë i kanë qëto dy fjallë.
0: Deklarata e ti pas ka marrë vëmendje Ella dhe sa herë publikuat në i filmiri sëris Minions, edhe pse ka thonë kështu me doza humori, komenti i Pierre Coffey është interpretu nga shumë tifoz, dhe më dhëmë fansa si kompliment për gratë, nërsa të tjere kam pa thjesht si një zjedhje kryuse që i ka dhënë identitet personazheve të famshëm me ngjyrë të verdhë. Mirë po mirë që gratë e pas kanë marrë si kompliment. Gjë pozitive kjo, që për shumë të Halimi po thot, ja u pas kam bo rafsh grave.
1: Halim. Ja, ja.
0: Vë një ndëryrja.
1: Edo me ndoj që ka qenë ndëndimit.
0: Ndëryrja pale ju më është që kjo Halim, kartoni verdh. Edhe një karton tjetër i vetë,
1: për
0: jashtë të oshme të kush. Flasim pak për Ipkon edhe ofertat fantastike që ka Ipko qoftë të kablorit, apo dhe të telefonisë mobile. Në kablori keni filma dokumentar, sport me shumë aktivitete, pra me filmat më të mirë që mund gjeni, gjithashtu dhe ligat më të forta, e po ashtu edhe internetin me pakot që janë, sidomos ato tip që më pëlqejnë shumë, sepse mi afton mi u tregu çfarë tipi jeni edhe ju përshtatet ose e zgjedhni pakon që ju përshtatet juve. Ipko TV është një aplikacion fantastik, tashmë pa kablo dhe pa receiver, krejt kanalet i kim rana televizorit, ma shumë se 210 kanale, e thamë me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë kohë me këty filmin tënd të preferum nëse të ka ik, si dhe me pa eventet ndryshme në 3 ekrane. Me të vërtet, si dhe fantastike.

0: prima donna girl. Paljone ka ndonjë një fotografi me ne. Nuk jam shumë e sigurt, po më duket se është prej koleksionit Despicable Me të dyshit në 2013-ën me këto veshjet Hawaii. A një dhrua që po thot e ko marrë prej vajzësime edhe ka një sus asë që po më banana shumë cute, unë i kom po për veti më pëlqen shumë me njën jënë shumë arktus për me i po
1: lezeqëm. El, Londra ko ka rëndit si qyteti më i mirë në botë për të 11 vjetë radhazi si pas raportit World Class Best Cities të Resonance. Kryeqyteti britanik vazhdon të mbajë po thot vendin e parë fal kombinimit të historisë së pasur, kulturës, hapësirave të gjelbra, restoraneve të njohura, muzeve dhe klasit botror, si dhe lidhjeve të mira me pjesën tjetër të globit.
0: Interesant, për shkak se shumë viteve të fundit të paktën kom dëgjuar se shumë njerëz po ankohen për Londër, Anglinë përgjithësi, po specifikisht Londrën për jetesën e vështirë, edhe le të themi është shndruar një vend rrezikshëm, goxha, sepse po ka shumë kësi pocket thieves, njerëz po sulmojnë për rrugë,
1: po, edhe për fëmijë është pak i sigurt, kështu se nuk shapit
0: një rënditje të tillë. Wow.
1: E vërtet, çfarë bubullim, a?
0: Një bubullim.
1: Mos u thotni se këtu jam unë.
2: Çetsau babo.
1: Dhe me kunadën. Po jam unë.
0: Po falim. Ndrau me bletën del çanë kat me fare as mos po
1: futur. Po thotë se nga monumentet ikonike si Big Ben, Pallati Buckingham, pastaj lagjet plot jetë atraksione kulturore, Londra mbetet një nga destinacionet më të dëshiruara për turistët nga gjithë bota. Pshell, më shumë për se ata vendorët dhe të lashe buen. E pas kam gjërësur që kjoj raport bazuar në faktor si cilësia jetës, atraktiviteti për vizitorët, kultura, infrastruktura dhe mundësit ekonomike, duke vendosur Londrë në krytë licës kësaj për të 11 vjetë radhazi. Mundoma me gjithë edhe këto tjerë, New York ku ka në vendin e dytë.
0: Po,
1: unë Londrë kam qenë New York jo, nuk dim që më të thonë për New York.
0: Unë kam qenë New York, okej, okay, nuk është keq.
1: Nuk është keq, a?
0: Kom pa ma mirë.
1: Po, do më thonë, Londër kam qenë, më bukur është tokë Londra, më i me thonë lirësht, kam qenë ko festash, para vitit 3, do më thonë, Christmas e kështu, festive po, po jo shumë njerës, sepse tregoj që në aty që njerës për Christmas jënë pushim, e nuk është që dojnë shumë me dojnë, po flasë për vendorë gjithmonë, se turistët po, po vendorët nuk është që lëvizshin shumë, pra nuk kom paku me ditë sa njerës.
2: Tradicional, po thejemi.
0: E për shambull, për ndryshe, New York ka qenë i stërmbushur me njerës. Sidomos Times Square, ajo pjesa e qendrës, le të themi, ke pas
1: në New York never sleeps.
0: Mira, njerëz që kanë lëvizja gjithë kohës, saqë edhe dyqanet punojnë domethënë deri në orët tashme të mëngjesit, hesh atë full look. Dhe kënga sa për shkon pasulis, se thojmë ne.
1: Do të dëgjojmë Ain't Nobody.

0: E hëna plot shi, flot.
1: 19 grada aktualisht po bie shi në kryeqytet, por raportohet edhe dhe për vërshime të mëdha, sidomos në Rahovec, po shoh disa video që po i dërgojnë qytetarët atje.
0: Nga disa zonat.
1: Nga disa zona, vërtet është një lagje që po e shoh me vërshime shumë të mëdha.
0: Pas ka vërshësh ditë konsiderueshme në çarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e qytetarëve, edhe Ferizoj
1: Ferizoj
0: ishte në gjendje shumë të mirë. Uroj që ta përmbyllim këtë ditë me sa më pak probleme
1: vërtet.
0: Edhe me sa më pak dëme, më vjen shumë keq edhe për këta që mirë me bujqësi se
1: e vërtet ka pas shumë dëmtime këtë vit.
0: Uroj që qeveria të marrë masa për mundimun pas këtyre problemeve.
1: Do duaj. Shkaba sot... gjithashtu në ujë, po thot pas shiu të rëmbyshëm, pra ka disa raportime që vinë, po kryesisht, që shme thonë, vërshimet më të mëdha shien që janë bërë në Rahovec.
0: E vërtet.
1: Edhe urojmë që gjithë shka shkoj sa më mirë që tjetë e mundë, dhe mos ketë pasoja, e ne kemi ardhë në fund të klubit mëngjesit për këtë të hanë.
0: Me këtë informacion, po e përmbyllim edhe sot.
1: Faleminderit gjithë që keni qenë me neve, juve që keni shkruajt, keni qenë aktiv në programin ton, edhe klubi mëngjesit
0: rikthehet
1: pra nesër. Kështu që dëgjohemi nga ora 7. Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
5: A i lojnë duke ombur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E, kjo nuk talit, zgjill PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, sove kartë nga BPB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Dreqa vetit lojët, bëhë gë merë vërtit. Ini Solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendome jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: The one and only hit radio station. Club

0: Carrefour, Mixer, Bregriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM
2: ka për radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Pak javë pas martesës me aktorin Callum Turner në Villa Val Garnera të Sicilisë, Dua Lipa ndau fotografit nga ceremonia madhështore duke zbuluar edhe fustanin e saj të nusërisë, një krijim unik i Chanel Haute Couture. Fustani i realizuar posaçërisht për këngëtaren shënon edhe krijimin e parë të nusërisë nga drejtori artistik i Chanel Matthew Blazy. I gjithë fustani ishte punuar me dorë dhe përmbante 480.000 ruaza të qepura nga Atelier Montex, ndërsa detajet dekorative kërkuan më shumë se 1.100 orë punë nga mjeshtri të Lezage. Pamja prallore plotësohej nga një fund me bisht 2 metra, i zbukuruar me 25.000 pupla të realizuara nga lemëri, si dhe nga një vello prej tyli 6 metra i gjatë e qëndisur po ashtu me dorë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Nëna aktores së ndjerë David Chase, Kathy Chase, ka folur për herë të parë pas vdekjes së vajzës së saj në moshën 35 vjeçare, duke ndarë dhimbjen dhe detaje nga jeta e saj e vështirë. David e njohur për rolin e Samara Morgan në filmin horror The Ring dhe për zërin e Lilo në filmin animuar Lilo and Stitch, u konfirmua se ndrojet në 17 qershor. Në një intervistë për Daily Mail, mamaja e saj tha se fillimisht nuk e kishte besuar lajmin, duke menduar se ishte i rrem, derisa u konfirmua nga burime zyrtare. Kathy Rëfeu se vajza e saj kishte vite që përballej me probleme të varësisë dhe vështirësinë e jetën personale, përfshirë dhe periudha pas tre.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
1: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kaina Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
2: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfito nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folie apikam edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikam për kredit të shpejt direkt nga folie apikam, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folie për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Spirit.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: San Alfonso del Mar në Kili ka pishinën më të madhe. Ajo mbulon 8 hektarë si përfaqe, një pishinë që ka 250 milion litra uj, një rekord që u regjistrua në Guinness në vitin 2006.
0: Club FM Guinness.
1: Wonder of the Seas është ania më e madhe turistike. Ajo ka një gjatësi për 362 metrash dhe hyri në shërbim në vitin 2022. Ka një kapacitet për 6.900 pasagjerësh.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Qeshni kur mundeni, kushton më pak se ilaçet.

Club FM. Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: cu Ultra Domes Briefing a 699 euro në 449 euro. Kondicioner in fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rruba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: Ai dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
1: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: Gjë ngjë? Asgjë?
1: Exact. E pra ky është tingulli atyre që nuk çajnë kokë fare në këtë vend. I don't care.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili i jeansëve nuk del kur nga moda. Nga veshjet e përditshme, ato moderne dhe detajet që e bëjnë stilin tuaj më të veçantë, tani është momenti ideal për të zgjedhur Guess Jeans, me çmime edhe më të favorshme. Këtë sezon, Guess Jeans ju fton të përfitoni nga likuidimi special me minus 50% zbritje, plus ekstra minus 20% në të gjithë artikujt. Vizitoni dyqanin në Albi Mall dhe përfitoni nga oferta e likuidimit. Guess Jeans, stil dhe zgjedhje për çdo ditë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volare. Fungeva Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

E, qëfar kohë që përjetojmë. Më përpara që eshtim kështu. Kurse tani, që eshtet me status në internet. Si eshtë, zirim pak më shumë ajer nga hunda edhe nga goja.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në Kati 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Frühjahr ist vorbei.
1: Ohne Epkos IBSI. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Drone ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në Rave is Travel.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Shoferët në Kin kanë gjetur një mënyrë të pazakontë për ta nënshkaluar kontrollin e sigurisë në automjetet Tesla. Ata shpenzojnë rreth 20 euro për të bler koka plastike të personazheve të famshëm, të cilët më pas i vendosin në vende kyçe brenda automjetit. Në këtë mënyrë, sistemi beson se shoferi po e vëzhgon me kujdes rrugën, ndërsa në realitet ai mund të jetë duke përdorur telefonin apo madje edhe duke dremitur. Përpasoj, sistemi nuk dërgon paralajmërime dhe vazhdon drejtimin e automatizuar të automjetit me funksionin Tesla Full Self Driving. Kokat miniatur të figurave të njohura përfshir aktorin dhe ish-mundsin Dwayne Johnson shiten në dyqanet online kineze. Figurinat vendosen përpara kamerës së brendshme të Teslas duke mashtruar sistemin.
0: High Tech Time.
1: iPod-i, dikur një nga pajisjet më të njohura për dëgjimin e muzikës, po përjeton një rikthim të papritur fal gjeneratës Z. Të rinjt po blejnë gjithnjë më shumë modelet vjetra të iPod-it, duke i konsideruar ato si një alternativ ndaj telefonve inteligjent dhe platformave të transmetimit të muzikës. Ndryshe nga telefonat inteligjent modern, iPod-ut nuk kanë qasje në rrjetet sociale, njoftime të vazhdueshme apo aplikacione që shpërqendrojnë përdoruesin. Për shumë të rinj, kjo thjeshtësi është pikërisht arsyeja pse pajisja po bëhet sërish tërheqëse. Ata kërkojnë një mënyrë më të përqendruar për të dëgjuar muzikë pa ndërprerje dhe pa ndikimin e algoritmeve. Interesi për modelet klasike iPod-it është rritur ndjeshëm në tregjet e pajisjeve të përdorura. Kërkimet për modele si iPod Classic dhe iPod Nano janë shtuar, ndërsa shitjet e pajisjeve të rinovuara kanë shënuar rritje vitet e fundit.
0: High Tech Time.
1: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.
2: A e dini se çfarë është pranvera? Mr. DJ, let's party! Club FM, Kapera.

Adoni t'ju tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara. Muzika. Ja një star, përulsisht në shërimin tënd.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lon duke humbur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E, kjo nuk falet. Zgjill PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Dreqa vetit lojët, bëhë gëmerë vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo Club nga PPB, apliko tani.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qërmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org. Club FM, KP Radio.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM
6: Kape Radio.
7: Hajde, 19 vjetorin Neptunes jel oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Roba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlenë deri më 3 gusht. Mundës i blere me kështë dhe 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso

Dje kuptova se më ka kapur epidemia online. Kisha 5 orë që flisja duke shkruajtur në Facebook. Vetëm një gjë nuk po e kuptoj, flokët pse po më dhëmbin akoma.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:00.
1: Club FM.

0: Blej tani në Foliapikom edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga Foliapikom, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në Folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, 19 vjetorin Neptunes jel oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Robaluarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlenë deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili i rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
4: Number 4.
6: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.
4: Number
6: 3. Në vendin e 3, Alicia, Anderson Paak, Can't Get Enough.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

kërëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Night Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Get school at matamira na botanga world's best schools price.
1: Ora, 16:01 e 1 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone përbashkët.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.

u Arkia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Radio Club FM. Muzika juaj e dashur në 101.7.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër.

Kol te kanë, nuk kanë shnapajnë. Falë Zotit djelin nuk na e vjedhin dot. Se të ishte për politikanët, tani do ishim në hije.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderobën tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-verë. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët cool të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr form. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
6: 1 minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: 1 minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal ti?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjeri ju është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
4: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

që ime është pijake qëlloj me fshesë të shoqin, sepse shkelin bi dyshemen që ajo sa po i kishtë larë. Erdi policia dhe pritin deri sa të thaj, pastaja arrestoj. Step by step, kujdes ku

0: Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
8: Ej, ku je, qa u ban?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falshli.
11: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
12: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
13: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
12: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
13: Përfito nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
12: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
14: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
15: A je normal te?
16: Pse, qa ka që nuk shkon?
15: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
16: Qa kuptove?
15: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
16: Qysh bre demo version?
15: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
16: A, kjo vish me muzik flat.
15: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
17: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantë në ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7.
16: frekuenca që sjell energji.
15: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
18: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
19: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in a day.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Pak javë pas martesës me aktorin Callum Turner në Villa Val Garnera të Sicilis, Dua Lipa ndau fotografit nga ceremonia madhështore duke zbuluar edhe fustanin e saj të nusërisë, një krim unik i Chanel Haute Couture. Fustani i realizuar posaçërisht për këngëtaren shënon edhe krijimin e parë të nusërisë nga drejtori artistik i Chanel Matthew Blazy. I gjithë fustani ishte punuar me dorë dhe përmbante 480.000 ruaza të qepura nga Atelier Montex, ndërsa detajet dekorative kërkuan më shumë se 1100 orë punë nga mjeshtrit e Lezage. Pamja prallore plotësohej nga një fund me bisht 2 metra, i zbukuruar me 25.000 pupla të realizuara nga lemëri, si dhe nga një vello prej tyli 6 metra e gjatë, e qëndisur po ashtu me dorë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Nëna e aktores ndjerë David Chase, Kathy Chase, ka folur për herë të parë pas vdekjes së vajzës së saj në moshën 35 vjeçare, duke ndarë dhimbjen dhe detaje nga jeta e saj e vështirë. Davi e njohur për rolin e Samara Morgan në filmin horror The Ring dhe për zërin e Lilo në filmin animuar Lilo and Stitch, u konfirmua se ndrojet në 17 qershor. Në një intervistë për Daily Mail, mamaja e saj tha se fillimisht nuk e kishte besuar lajmin, duke menduar se ishte i rrem, derisa u konfirmua nga burime zyrtare. Kathy Rofeu se vajza e saj kishte vite që përballej me probleme të varësisë dhe vështirësinë e jetën personale, përfshirë dhe periudha pas tre.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM, kape radio.

pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Ora 18:02 minuta.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LCY Kiki. Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Japan. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinis. Mango, stili i sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM. Kape Radion.
6: A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
8: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinis të Sport.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5. I need some
2: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: puf, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Shoferët në Kin kanë gjetur një mënyrë të pazakontë për të anashkaluar kontrollin e sigurisë në automjetet Tesla. Ata shpenzojnë rreth 20 euro për të bler koka plastike të personazheve të famshëm, të cilët më pas i vendosin në vende kyçe brenda automjetit. Në këtë mënyrë, sistemi beson se shoferi po e vëzhgon me kujdes rrugën, ndërsa në realitet ai mund të jetë duke përdorur telefonin apo madje edhe duke dremitur. Përpasoj, sistemi nuk dërgon paralajmërime dhe vazhdon drejtimin e automatizuar të automjetit me funksionin Tesla Full Self Driving. Kokat miniatur të figurave të njohura përfshir aktorin dhe ish mundësin Dwayne Johnson shiten në dyqanet online kineze. Figurinat vendosen për para kamerës e brendshme të Teslas duke mashtruar sistemin.
2: High Tech Time.
3: iPod-i, dikur një nga pajiset më të njohura për dëgjimin e muzikës, po përjeton një rikthim të papritur fal gjeneratës Z. Të rinjt po blejnë gjithnjë më shumë modele të vjetra të iPod-it duke i konsideruar ato si një alternativë ndaj telefonëve inteligjent dhe platformave të transmetimit të muzikës. Ndryshe nga telefonat inteligjent modern, iPod-ot nuk kanë qasje në rrjetet sociale, njoftime të vazhdueshme apo aplikacione që shpërqendrojnë përdoruesin. Për shumë të rinj, kjo thjeshtësi është pikërisht arsyeja pse pajisja po bëhet sërish tërheqëse. Ata kërkojnë një mënyrë më të përqendruar për të dëgjuar muzikë pa ndërprerje dhe pa ndikimin e algoritmeve. Interesi për modelet klasike të iPod-it është rritur ndjeshëm në tregjet e pajisjeve të përdorura. Kërkimet për modele si iPod Classic dhe iPod Nano janë shtuar, ndërsa shitjet e pajisjeve të rinovuara kanë shënuar rritje vitet e fundit.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
0: Club FM. Kafe Radio.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimet 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sam për njerës më njës.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni

0: mëngjesit të zonjeriu është demo version.
1: Qysh bre demo version?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegu s'flat.
1: A, ky veç me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. I need some
7: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
1: Number 4.
7: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Dëgjoni Club FM në 101.7. Pjesë e rjetit Club FM.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

ndryshon njeriu pas të dy zetave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj.

0: Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu power on, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: San Alfonso del Mar në Kili ka pishinën më të madhe. Ajo mbulon 8 hektarë si përfaqe, një pishinë që ka 250 milion litra ujë, një rekord që u regjistrua në Guinness në vitin 2006.
1: Club FM Guinness.
5: Wonder of the Seas është ania më e madhe turistike. Ajo ka një gjatësi për 362 metrash dhe hyri në shërbim në vitin 2022. Ka një kapacitet për 6.900 pasagjerësh.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
6: Djeje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
7: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
6: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër, ja.

0: Në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë i tha jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap.

Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profs plako. Ec lalë.

mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen. E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Night Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Shoferët në Kinë kanë gjetur një mënyrë të pazakontë për të anashkaluar kontrollin e sigurisë në automjetet Tesla. Ata shpenzojnë rreth 20 euro për të bler koka plastike të personazheve të famshëm, të cilët më pas i vendosin në vende kyçe brenda automjetit. Në këtë mënyrë, sistemi beson se shoferi po e vëzhgon me kujdes rrugën, ndërsa në realitet ai mund të jetë duke përdorur telefonin apo madje edhe duke dremitur. Përpasoj, sistemi nuk dërgon paralajmërime dhe vazhdon drejtimin e automatizuar të automjetit me funksionin Tesla Full Self Driving. Kokat miniatur të figurave të njohura përfshir aktorin dhe ish mundësin Dwayne Johnson shiten në dyqanet online kineze. Figurinat vendosen për para kamerës e brendshme të Teslas duke mashtruar sistemin.
1: High Tech Time.
2: iPod-i, dikur një nga pajiset më të njohura për dëgjimin e muzikës, po përjeton një rikthim të papritur fal gjeneratës Z. Të rinjt po blejnë gjithnjë më shumë modelet vjetra të iPod-it duke i konsideruar ato si një alternativ ndaj telefonve inteligjent dhe platformave të transmitimit të muzikës. Ndryshe nga telefonat inteligjent modern, iPod-ot nuk kanë qasje në rrjetet sociale, njoftime të vazhdueshme apo aplikacione që shpërqendrojnë përdoruesin. Për shumë të rinj, kjo thjeshtësi është pikërisht arsyeja pse pajisja po bëhet sërish tërheqëse. Ata kërkojnë një mënyrë më të përqendruar për të dëgjuar muzikë pa ndërprerje dhe pa ndikimin e algoritmeve. Interesi për modelet klasike të iPod-it është rritur ndjeshëm në tregjet e pajisjeve të përdorura. Kërkimet për modele si iPod Classic dhe iPod Nano janë shtuar, ndërsa shitjet e pajisjeve të rinovuara kanë shënuar rritje vitet e fundit.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalok."

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
2: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

A ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

0: ora 22:30 minuta.
1: Eja i momentit mershëm, ha? Që sa nisesh për krevat, hop, kujtohesh se ka rrujë punë pa bërë.

Zonjëri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka pra

0: miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. 101.7 Radio Club FM.

0: 23 e 30 minuta.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01. 101.7 Radio Club FM.

Ai dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

lidhë. Tani përkuptoj që baba i kishtë të drejt kur më thoshte. Jo kështu mor djalë se ki gabim. Fiks si që thashun sot djalë.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: son edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Prof shplako. Ec lalë.

0: Në fund javë isha në kinema. Të merri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat,
0: më thoshte.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Club FM.